0: Alīts ar Milsim
1: un klausīs Latgales rādēju.
2: Laiks īt iz reita pusi. Latgales rādio laiks 4 reitā.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētējkungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Nav pirūkas radioaparāts? Izbraucinu dzimtenis? Klausīsimies internetā.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast, kā dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīris jums. Lūk, svātī vēri, kas kļuvuši Dieva draugi, im un īmantojuši slavu, sludinojot dīvišķu patīsēbu. Halleluja.

0: broļu un māsas, nožēlosim savus grēkus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tevi svarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojies ar dūmam, bordim, darbim un nūlaidēgu. Mana vaiņa, mana vaiņa, mana vislielūko vaiņa, todēļ es lūdzu vissvātūko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs un jūsus broļi un māsas aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdēvis mēsu grākus, lai mūs īvet mūšīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums.
1: Kungs
0: apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dīvs svātūs prīsteri, Bernardīnu, tu apvērti ar īpašu mīlestību pret Jēzus vissvātu vordu, ar jo nūpelnim un lūkšanam dūt, lai mūsu dvieselēs namitēji kvāloj tavā mīlestībā, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svātu gara vīnībā, Dīvs visus, mūžu, mūžos.

0: Lasējums no apostola darbiem. Tamos dīnos Pāvils sacīja Efezas baznīcas prīsterim: uzmodiniet paši sevi un visu gonom pulku, kurā svātais gors jūsus rīcielis par veiskupim, lai jūs vadētu dīva baznīcu, ko jūs ir īgivis ar savu asni. Es zinu, ka pēc munas aizīšanas starp jums īs pliesēgi vilki, kas nataupēs gonom pulku. Un no jūsu pošu vic celsīs vēri, kas runos oplamēbas, lai aizrautu sev leidza mocekļus. Tāpēc esiet nūmūdā pīmenādami, ka treis goduse, dienu nakti, nasamitēju rostorom, pamocēt tik vīnu no jums. Un tagad es jūsus nūvielēju dīvam un jo žielistēbas vordam, kas spēj uzbūvēt un dūt montojumu ar visim svātajim. Nienu vīnais nāsu koroju sudobru vai zeltu vai apģērbu, jūs paši zinit, ka munam un munu leicgojēju vajadzībam kolpojušos rūkas. Visos lītos es jums rodeju, ka tais rodojot vajag palīdzēt slimajim un pīminēt Kunga Jēzus vordus. Todēļ, ka izbija sacējis, vietēgok ir vairok dūt nekā jimt. Un tu pateicisi, jūs nūsemete ceļūs un kūpā ar jums visiem lūdzēs. Bet visi soce gauža raudot un krizdami Pāvilam ap koklu, jūs kūpstēja un ļoti bādojās par vordim, kurus es teica, ka jo vaigu tī vairs neredziešot. Tad jī pavadīja jūlēt skuģim. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Dzīdit Kungam visas tautas. Dzīdit Kungam visas tautas. Parodi Dīvs savu spāku, Dīvs nostiprinoja tū, ko mūsu dieļas ir darējis, tavas vietnēcas dieļ, kas ir Jeruzalemē, tev karalines dovanas. Dzīdit Kungam visas tautas. Dzīdin Dīvam jūs zemes valstis, dzīdit Kungam spielēji Dīvam, kurš brauc por dabasim, mūsenim dabasim, lūkis liks atskanēt savam bolsam, varanam bolsam. Dzīdit Kungam visas tautas. Atzēstit jo spāku, por Izraeli ir jo gūdēba un jo vara por mokūņim, lai Dīvs ir slavēts. Dzīdit Kungam visas tautas. Alleluja! Tavi vordi, Kungs, ir patīseiba, svādari mūsus patīseibā. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Jonis.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus pacielis savas acis uz dabasim, lūdzēs par saviem mocekļiem sacēdams: svātais tāvs, pasargoju savā vordā, kurus tu man devi, lai jī ir vīns tāpat kā mēs. Koliec es beju ar jums, es jūs sargoju tavā vordā, kuru tu man devi un nūsargoju, un neviens no jiem napazuda, kā tikai pazušanas dēls, lai pīsapildētu roksti. Bet tagad es eju pie tevis un tū runoju, vēl būdams pasaulī, lai muna prīca jums būtu pilnīga. Es jums devu tavus vordus, bet pasaules jūs īneida, todēļ, ka jī nav no pasauļa, tāpat kā es nāsu no pasauļa. Es nelūdzu, lai tu jūs paimtu no pasauļa, bet gan lai tu jūs pasargotu no ļauno. Jī nav no pasauļa, tāpat kā es nāsu no pasauļa. Svāduri jūs patīseibā, tavi vordi ir patīseiba. Tāpat kā tu mani siūtēji pasaulī, tāpat arī es jūs siūtēju pasaulī. Un par jums veltīju upurī pat sevi, lai arī būtu svāti patīseibā. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristus.

Gūtnojot pestētoja debesīs aizīšanu un gaidot svāto gura atnokšanu lūksimēs, lai dīva svāto gura žielestība apgaismotu visus ļaudis un tivinotu jūs ticēbai, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai cilvēku jaunī izgudrojumi sakmātu pasaulī labklojiebu, mīru un vīneibu, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai vecoki savus bārnus ne tikai skūlotu, bet arī rūpātos par viņu tikumisku audzinošanu, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai ticēgu bārni jau no mozam dīnam teik sagatavoti svātajai komunijai, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai vecoki lūdzotīs kūpā ar bārniem veicinotu jaunekļu dvieseļās aicinojumus uz prīstereibu, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim svātos misas nodūmos par dzeivajiem, par Sigitu un Kārli, lūdzoti jiem dīvas vietēbu un vajadzīgo žielestēbas, un par Santu, lūdzoti jai dīva palīdzēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Visvarenais Dievs, uzklausī mūsu lūgšanas un dari, lai kristīgajos ģimenēs valdītu dziļas ticības gars, ko lūdzam no Tevis caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo nu tavas devēbas esam sajāmuši maizi, kuti upurēm šo zemes un cilvēka rūku darba augļu, kas kļūs jums par dzēvēbas maizi.
1: Kad jūs ir mēs apslavēts.
0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo nu tavas devēbas esam sajāmuši vēni, kuti upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs jums par garīgu dzērīni.
1: Vadījus ir mēs apslavēts.
0: Kungs, pieņem mēs pazemīgus dugorā un satriktu sirdzi, lai mēs super šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Numozgai mani, kungs, nu manas nataisnības un nu mana grāka, mani škeistēji. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs, pieņem mūnu un Dievs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu visam apgūtam, par labu mums un visai savai svātajai

0: Visvarenais Dievs, laipni pieņem upuru dāvanas, ko Tev veltējam svāto Bernardīna piemiņas dienā, un mums, kas svinam kunga cīšanu un noslāpumu, palīdzi atdarinot Kristus upuri, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavo garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kunga mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana un asūši. Kad Tev, kungs, svātais tavs, uzvarenais mūžīgais dzīves, mēs pasateicam vienmēr un visur. Caur Kristu mūsu kungu, jo pēc savas augšu un celšanos ir skaidri pasarodīja visiem mocekļiem. Un jīm redzot pazaceļa debesīs, lai mums dovotu līdzdalību savā dīviškajā todēļ. Kad pasaulē pīsa pilda ļaudīņu prīku, visa zeme gaviļa un dabas uz spāki un eņģeļu pūki, dzīt tavas gudības kimnu, namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesis pulku dievs. Debesis un zeme ir tavas gudības pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūts. Topies mēs tevi lūdzam, dari svāto šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Ko tis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, izpaiemi maizi un tev pasteigdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdod.

Lēcīgā veidā pēc vakariņām izpējami bikeri un vēlreiz Tev pasteigdams deve saviem mocekļiem sacēdams. Iemiķ un cerit no to visi, jo Tis ir mūna jaunos un mūžīgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņai.

0: Lai uzticēbas no uzslāpums.
1: Mēs iestiesim Tavu labi, kungs, un īcināsim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tobies pieminot, jo novi un augšanu celšanos upuriem Tev, kungs, dzēvības maize un pestēšanās bikeri, un pasatiecam, ka esi darījies mūs cīnīgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pasmēgi lūdzam, lai pieminot Kristus mīsu, pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mozes, kas ir aizmuguši cerībā uz augšumu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt to vaiga gaismu. Apsažādāj par mums visiem Tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju Jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu Jos Leigavaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami kopš mūžiem, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam, caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev Dīvam visvarenajam Tāvam svāto gara vīņēbā, ir visgūts un slava visos mēlušu.

0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļāvību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētais, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to var šausadības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svētīgos cerības pīsa pildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacies saviem apostoliem, Mīru es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņa ar savu gribu labvīlīs, tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūšu mūšos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar tavu karu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi, pakstekumu, pakstekumu. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaules grākus, dovoj mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzus Kristus dzīvo Dīva dāls, saskaņā ar Tava gribu un svāto gura līdzdarbībā. To ar savu novi dzēvi, novi pasauli, ar savu svatu mīsu un asni, atbrēva mani no visam munam nataisnēbam un ik vīna ļaunuma, palieci vīna arī varot tavas bauslēbas un naļauj mani kodni tevi šķiet.

Lūgdīva Jārs, kas nuceļ pasaulē grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinot uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dviesele kļuvusi vasalā. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžīgajai dzēvē.

0: Kungs mūsu Dievs, lai sakramentus, ko esam pieņēmuši, stiprinā mūsu uzticību. Kad tu esi mums mocējis ar apostolu sludinošanu un saglabojis ar svāto Bernardīna pīuļam caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums,
1: ar
0: lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā,
1: kas ir redējis, tāpēc esmu zemi.
0: Lai jūs esi svietējis varenais Dīvs, tāvs un dāls un svātais gors. Dīva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība

0: mums.
1: Slimnīku veselībā, griecinīku globiejā, lūdz Dievu par mums.
0: Biegļu mīre no jums, biedēgusi pricenotojā, lūdz Dievu par mums.
1: Kristēgus palīdzējā, eņģeļu karalīne, lūdz Dievu par mums.

0: par mums.
1: Apostolu Karalīne, mūcekļu Karalīne, lūdz Dievu par mums.

visu svātos karalīne, besīdzim to grākajīm to karalīne, lūdz Dīvu par mums.

0: jāhars, kas noceļ pasauļa grākus, atlaid mums, Kungs un Dievs.
1: Dīvā jāhars, kas noceļ pasauļa grākus, uzklausi mēs, Kungs un Dievs.
0: Dīvā jāhars, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj pār.

Slavēgo un svietēgo jaunovā, mūsu valdnīcā, mūsu vidūtojā, mūsu aizbildinotojā, samīrinoj mūs ar

0: Lūdz par mums svāto dzīvē dzemdētojā.
1: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam.
0: Lūksimēs. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu Tavu kolpu dvieselam īsa vīmēr būtu vasala, un ar slavējumosu svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcot uz mūžēgajā dzīvē, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Novena Dīva svāto gura gūdam. Lūksimēs, nots svātais gors, pīpilni savu ticēgo sirdis un tos mīlestības gunitamo sīdece. Dīvs, kas saviem apostoliem atsūtēja svāto goru, uzklausa savu ļaužu dīvbēgos lūkšanas un tūs, ka mēs dovojas ticēbu apveļtē ar savu mīru. Dīvs, tu zini visu un pazēsti mūsu dūmas un gribu, šķeistē mūsu sirdis ar svāto gora spāku, lai mēs varam Tevi pīnocēgi mīļot un slavēt. Dīvs, kas ticēgo sirdis moci un apgaismu ar svāto gora gaismu, ļauj mums Tavu gribu pareizi saprast un prīcotīs vīmār, sajemot svāto gora žielestēbas. Dīvs, Tu ar savu goru mūsu svodi un sargoji, esi mums žielēks un uzklausi mūsu lūkšanas, lai mēs sajemot Tavu palīdzību vīmār pasaļaut uz Tevi, caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūds, lai ir Tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un visot un mūšēki mūšam. Amen.
0: Not svātais gors, Dīvs rāhā deitojas. Tu žielestei būdu avotojs, noc mojoj mūsu dvieselēs, lai tovi bārni būtu mēs, paraistovi tu cilti.

0: Dīvs, tu esi mums dobojis dabas un maizi, alēlūjā.
1: Teinās mums tavu žielestēbu, alēlūjā.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanom, dori, lai mēs tos mīsas un ašņa svātu noslāpumu tai gūdunojam, ka varētu pastāvīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvo un

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Globālajā arēnā dominē ASV iekšpolitika un drošības aicojumi. Tivo Austrumu sprīdze kairē veselības krīze Āfrikā. Mani sauc Laura Sondera, un tivo kūs minūšu laikā jūsim pastostēšu par galvenajiem notikumiem beidzamajā dīnaktī pasaulī. Pilalokos Mošejas San Diego apgabalā pirmadien notikusi apšaude, kurumā dzīvību zaudējuši 3 cilvēki. Divi pusauģi, 17 un 19 gadus veci, soka šauti nogalinot 3 vīrīšus. Tiem starpā apsargu, kurais palīdzēja evakuēt bērnus no blakus esošos skolas, iespējams novērsa vēl lielāku traģēdiju. Policija vieļo, ka automašīnā netoli no notikuma vietas atrada mirušus arī obus iespējamos uzbrucējus. Policija atrada pierādījumus par antiislāmisku retoriku un naida motivāciju. Izmeklēšana notiek, kā potenciāls naida nozīgums. Apšaude notika pie San Diego islāma centra Kalifornijas dienvidos. ASV prezidents Donalds Trumps paziņo, ka apturies cīši lēla militāra uzbrukuma plānus Irānē, kas bija paredzēti vakardien. Lēmums pieņemts pēc Saudu Arābijas Kataris apvienoto Arābu Emirātu līderu lūguma, kab dotu vairāk laika diplomātiskajām sarunām par kara izbeigšanu. Trumps uzsāra, ka nopietnas sarunas notiek, ja darījums varētu būt tuvai. Naftas cenas krītās pēc paziņojuma. Situācija Tuvo Austrumu reģionā visvēl ir saspringta, bet pagaidām militāra eskalācija ir apturēta. Tikam pasaulē

0: Veselības organizācija 17. maijā pasludino ebolas uzlīsmojumu Demokrātiskajā Kongo Republikā, Jūgandā par sabiedrības veselības orkortes situāciju starptautiskā mārogā. Dažam ziņots par 100 aizdomīgu gadījumu, ja apmēram 90 smirdz gadījumu galvenokārt Ituri provincē Demokrātiskajā Kongo Republikā. Kaits ASV orsts misionārs ir inficējis ir evakuēts. Teiks strodots pie amerikāņu evakuācijas īrobežojumiem. Itis caums ir rātoksi vakcīnijas specifiska orstiešanās nav apstiprinota. Dētam bailes par izaplatēšanos kaimiņvalstīs ir augstas. Vocējas valdība pirmadien ir paziņojusi, ka plānova ieguldīt 10 miljardus eiro civilos aizsardzības sistēmas porveidošanā līdz 2029. Godam. Lielā daļa Itūs līdzekļu tiks dešķirta tehnisko atbalstu aģentūrē, kas rēģē iz katastrofam i veic humānos palīdzības darbu. Eiropas lielāko ekonomika i galveno Ukrainas atbalstēto ir palielinājusi savus aizsardzības izdevumus ar mērķi atturēt Krīviju. Plānotos jaunos investīcijas, kas pursnīgs parasto civilos aizsardzības budžetu tiks tērētus par papildus 1000 specializēto mašinām jāku nostiprinošanu, sacīja Iekšlietu ministrijas preses sekretārs. Aizsardzības ministrs Boris Pistorius sadzinīgi novērtēja to plānu un sacīja, ka Vācija beidzamajos 30 gados nav tīrējusi pietiekuši daudz par civilu aizsardzību. Bet ASV Izglītības departaments paziņojas par jauna 1,77 miljardu dolāru fonda izveidi, kā daļu no Trumpa prasības pret īkšēju ījāmumu dienestu izšķiršanos. Fonds paredzēts kompensācijām personam, kas uzskata, ka bijušas politiski vojotas Baidena administrācijas laikā. Tamā starpā īspiemi 6. janvara notikuma daļinīki. Demokrātija uzraudzības organizācijas to kritizē kā korporatīvu i konstitucionāli apšaubumu. Fonda pūraudzēbā izveidota komisija. Trumps jo saimasējums atsevainošanos, bet netīšu naudas summu no fonda. Ikvēl runājam par Trumpu, tu Ķīnas līderis Xi Jinping sarunos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu sacīja, ka Krīvijas diktators Vladimirs Putins beigos varētu nožālot iebrukumu Ukrainā. Viestēja britu laikraksts Financial Times atsaucoties iz Vašingtonas sagatavotajiem materiāliem pie ASV i Ķīnas līderu sarunam Pekinā. Itē ir pirmo reizi, ko Xi sarunos ar ASV sniedz citādu vērtējumu Krīvijas Ukrainas karam, noroda laikraksts. Bet Ukraina ir izstrādājusi savu pirmo īkšzemē ražoto vadamo planējošo bumbu, kas ir gatava pīlītošanai, paziņoja aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs. Analogs Krīvijas īrūtis radieju vēl visi roda būtiskas problēmas frontes līnijā. Pēc Fedorovs sacēto Ukrainā ražoto planējošo bumbu nes 250 kg smogu kaujas galviņu, i tos izstrāda ilgu 17 mēnešus, ņemot vērā mūsdienu kara izaicinājumus. Ukrainas Lietu ministrijas video materiālā redzama bumba, kas izturējusi visas vajadzīgos purbaudis, ikuru drēžumā varētu izmantot kaujos. To izgatavo kāda kompānija novaldēbas platformas, kas apvienoja inovatīvas nozares uzņēmumus. Aizsardzības ministrija jau ir izagodojusies sokotnēju eksperimentālo partiju Sopušu. Sopus piloti Niuļi rauga kaujas scenārijus dalāgoja īrūtas lītošanai reālos kara apstokļos. Izstrādoto bumbu nāsūt rītumu vai padomi savienības risinojuma kopija, bet gan Ukrainas inženīru oriģināls izstrādojums, kas paredzēts, ka be efektīvi uzbruktu nocītinājumiem komandpunktiem i citim naidnieku mērķim 10 km aiz frontes līnijas pēc palaišanas. Ukrainas augstokos radis pilnvarotais cilvēktīsēba vaicojumos Dmitro Lubinets cēt trauksmi par humanitāro katastrofu Krīvijas okupātajā Olešku pilsētā jāapkaimē Hersonas apgabalā, kur izprūstoti tūkstužim Ukrainas dzīvotoja bez portikas dzeramo ildiņiem medicīniskos palīdzības. Viestē Latvijas sabiedriskais mēdījis. Olešku pilsētu Krīvija okupē pilna mārūga uzbrukuma pašā sokumā, iečirībā no Hersonas Ukrainai neizdevēs to atdabot. Itamā vītā Ukraiņu dzēvis apstokļu beidzamajos mēnešos ir palikuši cīši švakoki, tā kā pilsētai portraukta portikas i pensiju pīgoda, bet ceļi, kuri vada līdz Oleškim, teiknām tegai apšaudēti. Tūs neuli izmantoja tikai Krīvijas armija. Televivā notikušajā samitā Elons Masks izsacījis, ka Izraela ir pasaules līderis inovācijos izdzīvotoju skaita. Viņš uzsvieras attaisteibu autonomijos transportlīdzekļos atkārtotai izmantojamos raķetēs smadziņu implantos i humanoidojos robotos. Vizuālie komentāri ir izplatījušies jau pa visu pasauli. Ja vēl runājam īsumā par citiem nozīmīgiem notikumiem, tad naftas cenas rēģēja uz Irānas izmaiņām. Indonēzijas tirgi svorstās. Notiek mazinkie konflikti, kasdienas notikumi, tamās starpā streiki, laikapstākļu brēdinājumi ASV. Kopumā aizvadēto dinnakts atspoguļoja sprīdzes starp drošības izaicinājumiem, terorismas, epidēmija, ģeopolitika, ja politisko manevriešanu ASV. Globāla uzmanība devārsta ebolas kontrolē i tivu austrumu stabilitātē. Situācija atsteistās mudri.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales bols.

0: palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ņemot vērā neformālos konsultācijas ar Eiropas komisiju, klimata un enerģētikas ministreja sadarbībā ar nozaru ministrejom ir pilnveidojis sociālo klimata fonda plāna 2026-2032. Godam, kas paredz izstrādot atbalsta programmas transporta un enerģētikas nabadzības mazinošanai Latvijā. 19. maijā ministru kabinets atbalstāja pilnveidotos sociālo klimata fonda plānus. Plāna pirmo versiju klimata un enerģētikas ministrijas sagatavoja un ministru kabinets apstiprinoja 2025. Gada 2. Juļī. Sociālo klimata fonda plāna pamatā ir mierkētu investīciju novierzēšana, lai sasniegtu to sabiedrības daļu, kurai atbalsts napīdzīšams visvairāk. Sociālo klimata fonda plāns veidots, lai Eiropas Savienības finansiālais atbalsts sniegtu īspējas visi jūtēgoks kārtījumu saimnīcēbam Latvijā, ekonomiski aktīviem, darba tirgā strodojošiem cilvēkiem, kuriem ikdienas enerģijas izmaksu pieaugums rodā būtisku slūgu. Sagatavotīs plāna piedāvājums paredz iespēju Latvijai pretendēt iz Eiropas Savienības finansijām saimšanu un kopējīs plānotīs finansijams plānu.

0: plāna ietvaros ir 617 miljoni eiro, no tiem 463 miljoni eiro pieejami no Eiropas Savienības sociālo klimata fonda līdzekļiem. Atbilstoši plānā minētajam enerģētikas nabadzības riskam pakļautas 39,6% Latvijas mojsaimnīcēbu. Plānā ietvarto investīciju īstenošanā ir ietvertas sešas nozaru ministrijas klimata un enerģētikas ministrija, ekonomikas ministrija, satiksmes ministrija, veselības ministrija, labklājības ministrija un vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija. Vienlaikus klimata un enerģētikas ministrija nodrošinos fonda vadošu īstodis funkciju. Šogad 18. maija SIA Jēkabpils jūdins daļēbnīku sapulcija pieņems lēmums par uzņēmuma valdes sastova izmaiņom. Sapulcija nolam cara šogada 31. maija atsaukt lēķinajo SIA Jēkabpils jūdins pagaidu valdes locekļi un vienlaikus pamatojoties iz nominācijas komisijas izvērtījumu saskaņā ar publisko personu kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību porvaldes būs likuma 37. Tajā pantā noteiktu kortēbu valdes locekļa amatā apstiprinot komisijas izvirzēto kandidātu un no šogada 1. Juņa par SIA Jēkabpils jūdins valdes locekļi īcēlts Ainars Vasilijs. Nominācijas process noritāja divos kortos. Ainars Vasilis kopš 2026. Gada 29. Janvara veic valdes locekļa pienākumus SIA Jēkabpils autobusu parks un pirms tam tīpat bija pagaidu valdes locekļis. No 18. maija līdz 20. juļam ik viens meža īpašnīgs aicinots pieteikt savu īpašumu konkursam sakūptokīs mežs, kur šogad nozarasinājās jau 10. Raizi. Konkursa mērķis ir izceļt un gūdinot meža īpašnīkus, kuri ar rūpēbu zinošanam un ilgtermiņa skatījumu apsaimnīkoja savus mežus. 10 gadu laikā konkurss kļūst par nozīmīgu tradīciju, kas ne tikai popularizē labu mežsaimnīcības praksi, bet arī veicināja sabiedrības izpratni par meža nozīmi Latvijas vidī, ekonomikā un kultūrā. Latvijas meža īpašnieku biedrība valdes locekļis Arnis Mužnieks uzsver, ka galveno vērtība nav tikai tituls vai atzinība, bet gona īspieja parodāt sabiedrībai atbildīgas mežsaimnīcē bez nozīmēm. Pīzadaļātīs konkursā var gan privātī meža īpašnīki, gan ģimiņas saimnīcēbas un citi meža apsaimnīkotojiem. Pieteikumus pīsājums žūrijā un tos vietās un ļams, kurš daļēbnīgs tiks virzēts konkursā otrajai kortai, lai augustā īpašumus apskatētu klotīņi. Vairāk informācijas Rezeknes novads.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dienā austrumos dabasi būs mokūņaini un vien vīdam tīskaidrosīs, bet rītumos mokūņu daudzums būs mainīgs. Sokot nu 5 pušdīnis austrumu rajonos lējis, vokarā izpējams arī pārkiuņa nagais. Lokāli pīkrastis rajonos sazaglobosīs migla un dilmokā. Viesi turpinos pūst lānai un teritorijas lielokajā daļā gaisa šodien īsiļs līdz plus 16 plus 21 grādam. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Pēc dažām dienām iznāks pāvesta Leona 14. pirmā enciklika. Tā būs veltīta rūpēm par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Mūsu baznīcas ir aicinātas stiprināt brālības saites. Romas bīskaps tiekas ar armēņu apustuliskās baznīcas vadītāju. Krakovā notika garīgās formācijas centra formatoru skolas izlaidums. Skolu absolvēja viens bīskaps un divi priesteri no Latvijas. 19. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.

0: Vatikāna preses dienests paziņoja, ka pāvests Leons 14. Ir pabeidzis darbu pie savas pirmās enciklikas ar nosaukumu Magnifica Humanitas, kas veltīta rūpēm par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Dokuments tiks oficiāli prezentēts 25. Maijā Sinožu zālē Vatikānā svētā tēva klātbūtnē.
1: Pāvesta Leona 14. Enciklika par cilvēka cieņu mākslīgā intelekta laikmetā iekļaujas Rerum Novarum enciklikas publicēšanas 135. Gada dienas kontekstā. Savā vēsturiskajā dokumentā Leons 13. Aizstāvēja cilvēka cieņu pret sociālo nevienlīdzību un strādnieku eksploatāciju, tādējādi iedibinot baznīcas sociālo mācību.
0: Kā norādīts Vatikāna preses dienesta paziņojumā, jaunā enciklika Magnifica Humanitas ir datēta ar 2026. Gada 15. Maiju un veltīta rūpēm par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Svētais tēvs piedalīsies enciklikas publiskajā prezentācijā, kas notiks pirmdien 25. Maijā Vatikānā. Pasākumā piedalīsies vairāki baznīcas, zinātnes un kultūras pasaules pārstāvji, kā arī jauno tehnoloģiju jomas pārstāvji.
1: Starp referentiem būs ticības mācības dikasterija prefekts kardināls Viktors Manuels Fernandes, cilvēka integrālās attīstības dikasterija prefekts kardināls Maikls Černīs, profesore Anna Rovlande no Durhemas universitātes, kā arī Kristofers Olaks no ASV, pētījumu vadītājs par mākslīgā intelekta interpretējamību. Debatēs piedalīsies arī profesors Leokadijs Lušombo no Santa Klaras universitātes Kalifornijā.
0: Septiņpadsmitā maija pusdienlaikā pēc lūkšanas debesu karaliene, kas tiek skaitīta lieldienu laikā, svētais tēvs norādīja uz divām mūsdienās svarīgām tēmām – mākslīgā intelekta radītajiem izaicinājumiem plašsaziņas līdzekļu jomā un vides aizsardzībai bruņotu konfliktu apstākļos.
1: Romas bīskaps atgādināja, ka 17. maijā daudzās valstīs tiek atzīmēta 60. Pasaules sociālo komunikāciju diena. Šogad tās tēma – saglabāt cilvēku balsis un sejas. Straujā tehnoloģiskā progresa kontekstā svētais tēvs vērsās pie mediju kopienas ar svarīgu aicinājumu.
2: In questa epoca dell'intelligenza artificiale,
0: šajā mākslīgā intelekta laikmetā es aicinu visus aktīvi veicināt tādu komunikācijas veidu attīstību, kas vienmēr ievēro patiesību par cilvēku. Tieši uz patiesību ir jāorientējas jebkuram tehnoloģiskam jauninājumam.
1: No 17. maija līdz nākamajai svētdienai baznīcā norisinās Laudato Si nedēļa, kas veltīta rūpēm par radību un iedvesmota no pāvesta Franciska enciklikas. Leon 14. Norādīja, ka šis laika periods sakrīt ar svētā Franciska no Asīzes jubilejas gadu, kurš aicina uz mieru ar Dievu tuvākajiem un visu radību. Svētais tēvs ar skumjām konstatēja, ka globālie ģeopolitiskie konflikti tiešā veidā ietekmē planētas nākotni.
2: Purtroppo in questi ultimi anni a causa delle guerre i progressi in questo campo sono stati molto rallentati.
0: Diemžēl pēdējos gados karu dēļ progress ir ievērojami palēninājies. Tāpēc es aicinu kustības Laudato Si dalībniekus un visus, kas strādā visaptvarošās ekoloģijas labā, atsākt savus centienus. Rūpes par mieru ir rūpes par dzīvību.
1: Tikšanās noslēgumā pāvests sirsnīgi sveica Romas iedzīvotājus un svētceļniekus, kas bija sapulcējušies svētā Pētera laukumā. Viņš īpaši izcēla orķestri no Vācijas, Montanas universitātes studentus, kā arī itāļu jauniešus no dažādām diecēzēm un pusaudžu grupu no Dženovas, kuri gatavojas saņemt iestiprināšanas sakramentu. Leons 14. novēlēja visiem labu svētdienu un svētīgu jauno darba nedēļu.

0: 18. maijā pāvests pieņēma audiencē Armēņu apustuliskās baznīcas katolikosu Aramu I un viņa vadīto delegāciju, kas apmeklē Romu no 17. līdz 21. maijam. Katolikosa sēdeklis atrodas Libānā. Romas bīskaps atzinīgi novērtēja attiecības starp abām baznīcām un aicināja veicināt ekumenisko dialogu. Viņš arī apliecināja, ka ikdienas lūdzas par Libānas tautu un tuvo austrumu baznīcām.
1: Leon 14. atzina, ka Kilikijas sēdeklis jau izsenis ir izcēlies ar savu ekumenisko aicinājumu, jo īpaši attiecībā uz Romas baznīcu. Šīs attiecības starp abām baznīcām, kas bija sevišķi intensīvas viduslaikos, no jauna uzplauka 20. Gadsimtā un jo īpaši pēc Vatikāna otrā koncila. Svētais tēvs pieminēja Arama priekšteci katolikosu Horenu, kurš bija pirmais austrumu pareizcīgās baznīcas primass, kas apmeklēja Romu pēc koncila jau tālajā 1967. Gadā. Jūs pats, jūsu svētība, izceļaties ar savu nenogurstošo ekumenisko dedzību gan vietējā mērogā, būdams viens no tuvo austrumu baznīcu padomes dibinātājiem, gan starptautiskā mērogā pasaules baznīcu padomē, kur esat ieņēmis nozīmīgu samatus, teica Leon 14.
0: Pateicoties Kilikijas katolikosam Aramam I par viņa centieniem attiecību ar katoļu baznīcu veicināšanas laukā un par personīgo ieguldījumu teoloģiskā dialoga starp abām baznīcām attīstīšanā, pāvests izteica cerību, ka neraugoties uz pēdējā laika grūtībām, šis dialogs turpināsies ar jaunu spāru, jo, kā viņš uzsvēra, mūsu baznīcu savstarpējās vienotības atjaunošana nav iespējama bez vienotības ticībā.
1: Uzrunā Leon 14. Atzina, ka Armēņu apustuliskās baznīcas delegācijas klātbūtne šodien atgādina par Libānas zemi, no kuras ir pats katolikos un ko Romas bīskapam bija prieks apmeklēt pagājušā gada decembrī. Šī Libānas zeme, kas ir tik dārga manai sirdī un kas tik ilgi ir rādījusi visai pasaulē, ka dažādu kultūru un reliģiju cilvēkiem ir iespējams dzīvot kopā kā vienai nācijai, turpina saskarties ar smagiem pārbaudījumiem, teica pāvests. Laikā, kad jūsu valsts vienotība un integritāte atkal tiek apdraudēta, mūsu baznīcas ir aicinātas stiprināt brālīgās saites, kas vieno ne tikai pašus kristiešus savā starpā, bet arī viņus ar viņu brāļiem un māsām no citām kopienām viņu kopīgajā dzimtenē. Pāvests piebilda, ka ikdienas lūdzas un ka viņam dziļi rūp tas, kas notiek ar Libānas tautu un baznīcām tuvajos austrumos.
0: Tojoties vasaras svētkiem, kad no jauna izdzīvosim svētā gara nonākšanas brīnuma noslēpumu, pāvests Leons 14. Pauda pateicību par iespēju kopā lūgties ar savu viesi, lai Dievs dāvā mums vienotības dāvanu, piešķir paliekošu mieru un atjauno zemes vaigu.
2: Tad, kad ierodas kāds no Daltonas, Illinoisas, tad ir jāatver visas durvis. Mūsu vairs nav palicis daudz. Jokojot, teica pavists, sveicot savas dzimtās zemes pārstāvjus Vatikānā. 18. maijā audiencē bija ieradušies organizācijas Catholic Extension Society padomes locekļi no Čikāgas piepilsētas, kur Roberts Prevosts ir pavadījis savas bērnības un agrīnās jaunības gadus. Minētā organizācija nodarbojas ar līdzekļu vākšanu, lai atbalstītu nabadzīgākas un attālākas katoļu kopienas Amerikas Savienotajās valstīs, kā arī Kubā un Puerto Rico.
1: tā kā tikšanās ar ciemiņiem no Amerikas notika neilgi pirms vasaras svētkiem, Leons 14. atgādināja, ka tieši pēc svētā gara nonākšanas apustuļi sāka sludināt evangēliju ļaudīm no visām tautām. Pirmās kristiešu kopienas tika veidotas uz brālīgiem vienotības pamatiem, lūkšanas un euharistijas, bet viņu dzīve kļuva par misionārās liecības avotu.
2: Šajā kontekstā pāvests atgādināja par Catholic Extension Society vēsturi. Pirms vairāk nekā 120 gadiem to nodibināja priesteris Francis Clements Kellys, lai atbalstītu katoļus ASV nomalēs. Leons 14. Pateicās organizācijai par kalpojumu, īpaši atzīmējot palīdzību baznīcai Kubā un Puerto Rico, kā arī trūcīgajiem ASV iedzīvotājiem un migrantu ģimenēm.
1: Svētais Tēvs uzsvēra, cik svarīgi ir veidot dzīvas draudzes kopienas. Baznīca ir aicināta palīdzēt cilvēkiem ne tikai materiāli, bet arī izveidot telpu, kur cilvēks varētu baudīt prieku par jaunu dzīvi Kristu savā ikdienā. Tieši šādas kopienas kļūst par labo augsni jauniem pāicinājumiem uz priesterību un klosterdzīvi.
2: Tikšanās noslēgumā Leons 14. pamudināja viesus ar prieku turpināt cēlo kalpojumu, novēlēja tos bezvainīgās Jaunavas Marijas aizbildniecībai un devā savu apustulisko svētību.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Trīs garīdznieki no Latvijas 15. maijā absolvēja garīgās formācijas centra formatoru skolu Krakovā. Skola ir paredzēta tiem, kuri ir atbildīgi par priesteru formāciju. Tās programma balstās uz Jāņa Pāvila 2. Apustulisko pamudinājumu pastores Dabo Vobis. Svētais Jānis Pāvils 2. Savā apustuliskajā pamudinājumā raksta, ka zāles pret jebkādām iekšēja saguruma vilšanās un rezignācijas formām ir pastāvīga formācija, nepārtraukta un līdzsvarota, savas personības un rīcības pārskatīšana, pastāvīga motivācijas meklēšana. Tas būs iespējams tikai tad, ja ikdienas nostāsimies Dieva vārda spoguļa priekšā, lai tajā ieraudzītu savas sirds patieso stāvokli, savu īsto seju un atgrieztos pie savā aicinājuma identitātes saknēm. Šajā pašā dokumentā pāvests Jānis Pāvils 2. Raksta, ka mums ir nepieciešama pazemīga un mīlestības pilna klausīšanās tajā, kurš runā, jo Dieva vārda gaismā un spēkā var atklāt, saprast un iemīlēt savu aicinājumu, sekot tam un izpildīt savu misiju. Tuvība ar Dieva vārdu var atvieglot atgriešanās procesu ne tikai tādā nozīmē, ka tā ļauj attālināties no ļaunuma, lai piekertos labajam, bet arī tādā, ka tā modina sirdī dievišķas domas, kļūst par jaunu kritēriju, cilvēku un lietu, notikumu un problēmu spriešanai un izvērtēšanai. Šajā sakarā garīgās formācijas centrs Krakovā piedāvā formācijas kursus garīdzniekiem, turpina priesteris Andris Ševels.
3: 15. maijā garīgās formācijas centrā Krakovā notika formatoru skolas 11. izlaidums. Kopā ar bīskapu Andri Kravali un priesteri Martinu Vozņeku pabeidzām 2 gadu garīgo formatoru skolu Krakovā. Skola ir paredzēta personām, kuras atbild par sākotnējo un pastāvīgo priesteru formāciju. Tas programma balstās uz Jāņa Pāvila 2. Apustulisko pamudinājumu Pastores Dabo Vobis. Formācija ietver antropoloģiskus un teoloģiskus jautājumus, īpašu uzsvaru liekot uz formatoru personisko izaugsmi un briedumu. Skolas vērtības bija pirmkārt mīlestība pret Dieva vārdu, kā garīgās dzīves avotu, jo kā apustulis Pāvils arī saka, ka ticība dzimst no klausīšanās, un to, ko mēs klausāmies, tas ir Dieva vārds. Izmantojām šajā skolā lekcio divina metodi, kura saka, ka nevis mēs lasām Dieva vārdu, bet Dieva vārds lasa un skaidro mūsu dzīvi. Otrakārt, stipras brālīgas attiecības. Mums arī notika ne tikai tādas teorētiskas, bet arī praktiskās nodarbības. Un arī liels prieks un arī liels atbalsts arī bija, kad varēju gan dalīties, gan arī klausīties citu priesteru pieredzē, kur arī mēs varējām viens otru bagātināt. Un treškārt, integrāla formācija, un šis uzsvars tiek likts uz to, ka par tik es varēšu palīdzēt citiem, par cik palīdzēšu sev. Tātad no sevis formācijas uz citu formāciju. Un kopumā, ieskaitot pašreizējo izlaidumu, Krakovas garīgā formācijas centrā ir īstenoti 11 formatoru skolas cikli, kurus absolvējuši ir 800 dalībnieku. Esmu pateicīgs Dievam un garīgās formācijas centram, ko vada priesteris Kšištofs Vons un citi salvadoriāņu kongregācijas tēvi par diviem kopā noietajiem formācijas gadiem. Esmu pārliecināts, ka tas nesīs augļus priesteru pastāvīgās formācijas darbā. Sirsnīgs paldies visiem par atbalstu un lūkšanām!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svātogara vordā, amen. Rūžu krunc visu svātokos jaunavas Marijas gūdam.

Ceturto daļa gūdības, pirmais noslēpums, kunga Jēzus augšām celšanos. Eņģeļus uzrunoja sīvītis un sacīja, nesabeistiet, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā sistū, jo šeit nav, jo jūs ir augšām cīlīs, kā bija sacījis. Nociet un aplūkojiet to vītu, kur kungs bija nolikts.

0: Marija bez pirmdzimto grāka ieņemta.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: O mums, Jēzu, pīdot mums smilsa vainas, pasargoj mūsu neļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasimi cevišķi tos, kuram visu vairok ir vajadzēga tava žālsirdība. Ūtrais noslāpums – debesīs kopšana. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekļiem bija runojis, uzkopē debesīs un siet pie dīva labos rūkas, bet iegoja un sludinoja visur, un kungsim palīdzēja un mocēba apstiprinoja ar leidzējušam zēmēm. Tavs milsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tavs vords, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnišķo maizi dūdi mums šudiņ, un atlaida mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gulds lai ir tāvam un dālam un svātajam guram.
1: Kai bija no izsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez pirmdzimto grāka ieņemta.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: O mums, Jēzu, pīdot mums smilsa vainas, pasargoj mūsu neļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairok ir vajadzēga tava žālsirdība. Trešais noslāpums. Svātais gors nūzelaiš por jaunavu Mariju un apostolim. Kod vosaras svātku dīna bija pīnokuse, pīpeši no dabasim noce rilkūņa, it kā stipra vieja pilsma, un pīpildēja visu moju, kur sēdēja uz svātoko jaunava Mariju un apostoli, un pazerodēja it kā guns mīles, kas sazadalēja un nūzelaide uz ikvīna no jim, un visi tika svātogora pīpildēti.

0: Mārija bez pirmdzimto grēka īmtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu no eļas guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, un sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzēja tava žālsirdība.
1: Ceturtais noslēpums. Visvētoko jaunava Marija ar mīsu un dvieseli teik uzjemta debesīs. Visu varēgais, milžēgais dīvs, tu bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla motis mīs un dvieseli paiemi dabasu gūdēbā. Dori, lai mēs pastovēgi rilpātos par goreigajiem labumim un nūpelnietu sev leidzdalību jūs gūdēbā.

0: Mārija bez pirmdzimto grēka īmtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu no eļļas, kundz, un aizved visas dvieseles uz debesim, it sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Piektais noslēpums. Marija tiek rūņota par dabas un zemes karalīni. Tad pie dabasim pasarodīja liela zeme, saulē tārpta sīvīte un mienes zemjos kojam, bet jai golvā 12 zvaigžņu krūns.

0: Mārija bez pirmdzimto grēka īmtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu no eļas guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzēja tava žālsirdība. Es ticu uz Dievu visvarēgo tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienēgo dālu mūsu kungu, kas rīņas no svāto gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, Kristā pīkalts, nomiris un apglabots. Nokopis seļņī, trešajā dienā augšām cielīs no mirušiem. Uzkopis dabas uz sieti Dievu visvarēgo tāvu labos rūkus, no kurienes es atnokstīsot dzēvūs un merušūs.
1: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšanceļšanos un mūžēgu dzīvi. Amen.
2: Litānie vis svātokos Jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison.
3: Kristē leison, Kirie leison.
2: Kristu klausimos.
3: Kristu uzklausimos.
2: Dievs tavs no dabasim.
3: Apsežāloj par mums.
2: Dievs dāls pasauļa pestītoj.
3: Apsežāloj par mums.
2: Dievs svātais gors.
3: Apsežāloj par mums.
2: Svāto trejadeiba vīns Dievs.
3: Apsežāloj par mums.
2: Svāto Marija.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto Dīva dzemdētoja.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto Jaunavu Jaunava.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Jēzus Kristus mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Baznīcas mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Žālsirdības mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Dīva žielistības mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Cerības mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu tēroko mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu šķeistoko mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Nanūzīdzēgo mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu jaunaveigo mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Mīlēgo mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Breinēgo mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Laba padoma mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Radētoja mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Pestētoja mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu gudroko Jaunava.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gūda cīnēgo Jaunava.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Slavējamo Jaunava.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Varēgo Jaunava.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Žielēgo Jaunava.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Uzticēgo Jaunava.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Taisnības spūguļus.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gudrības krāslas.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Mūsu prīces īmeslis.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Garīgais trauks.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Cīnējamais trauks.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Sevišķas Dīva kalpošanas trauks.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Garīgo rūze.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Davida

0: Dievu par mums,
1: dabas durvas,
0: lūdz Dievu par mums,
1: reita zvaigzne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: slimnieku veselība,
0: lūdz Dievu par mums,
1: griecinieku globieja,
0: lūdz Dievu par mums,
1: biegļu mīrinojums,
0: lūdz Dievu par mums,
1: biedēgūs īpriecinotoja,
0: lūdz Dievu par mums,
1: kristicēgūs palīgs,
0: lūdz Dievu par mums,
1: eņģeļu kieninīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: patriarhu kieninīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: pravīšu kieninīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: apostolu kieninīne,
0: lūdz Dievu par mums.

0: Dievu par mums,
1: bez pirmdzemto grāka ieņemto kieninīne.
0: Lūdz Dievu par mums,
1: dabasūs uzņemto kieninīne.
0: Lūdz Dievu par mums,
1: svāto rūžu krūņa kieninīne.

0: par mums.
1: Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus,
0: atlaid mums, kungs un dievs.
1: Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus,
0: uzklausi mūs, kungs un dievs.
1: Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus,
0: apsažāli.

0: Rīškā.
1: Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja,
0: lai mēs Kristus apsūlējumu taptu cīnīgi.
1: Lūksimies, Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, dari, lai mūsu Tavu kalpu dvieseli un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējamos visu svātokos Jaunavas Marijas aizbildību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un priecotos mūžīgā dzīvī caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
0: Amen.
1: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tavas visu svātokos līgavas palīdzību pīsaukuši, arī Tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vienoja ar bezvainīgo Jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tievišķos godības dēļ, ar kaidu Tu rūpījis par bierniņu Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam. Pasaver žēlīgi uz mantojumu, kas atpirts ar Kristus Kunga asni, un mūsu vajadzībos palīdzi mums ar savu spēcīgo pūrstovniecību. Sorga ir rūpīgais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu visu durgokais tavs no ikvīnas sasamaitošanas un moldim. Stiprināj mūsu visu centīgokais aizbildni ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkort tu izglobi bierniņu Jezenu draudošamiem brīsmiem, tai arī tagad sorgoj svātū Dīva baznīcu no ienaidnieku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūsu visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti, varētu divbejīgi dzīvot, svietīgi nomirt un īmantot mūžīgu līksmību debesīs.
0: Amen. Veltiešanos visu svātokos Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdī. Visu svātoko Jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus moti, mēs īpašā veidā veltējam sevi Tavai bezvainīgajai sirdī. Ar šo veltiešanos mēs atjaunojam kristēbas svātsūlējumus un saskaņā ar evaņģeliju uzējamam pīnokumu īkšai atsagrīsti. Atceraisēt no patmīlēbas un no lātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi Tavā reicībā visu atpildot dabasu Tava gribu. Bez tam mēs uzticam Tev visu labo moti savu kristēgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi taikai Tu vielējis, gondarēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu pīsadalēt svātajā mises upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnes divbēgi skaitiet rūžu krūni un atbilstoši evaņģēlijam. Prīcēgi nes dzīves upurus, būt spējīgi macateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgu uztikumu un šķēstības paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vienoti kūpā ar jo vēskupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētos un gons. Mēs lūdzam Tevi, baznēcas moti, sniegt jums savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs Tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, vest cilvēkus pie Tevis un pamudinot jūs uz Tavas sirds gūdenošanu. Tā kā ļaunums un grāks porplūdinoja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz Tevi žālsirdīgo moti un lūdzam globt visus savus bārnus, Tu žēlīgo un laipno visu svātoko Jaunava Marija.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Sasdien 23. maija pulkstens 18. Muzeju nakts ietvaros Latvijas ceļu muzejā Tukuma novada Milskalnī tiks atklota jauna ekspozīcija Mēs tik ilgi braucam, komer. Ekspozīcija izvietota divos zāļos Šlokenbekas mūžas kungu mojā un būs skotamaļietas 2027. Gada majam. Vienā no zāļam apmeklātojiem pīdovos video stostu par ceļojumiem pa Latvijas autoceļiem, kas palikuši atmiņā aktierim Uldim Dumpim, mūzikim Aijai Vītolijai un Finkim, pavoram Erikam Dreimantam un citim sabiedrībā zinomiem cilvēkiem. Tīpat būs izpie uzzinot un arī atcerāties to, ka aiceļošana ar auto Latvijā notika 20. Gadsimtā. Ekspozīcijas otro daļa topusi sadarbībā ar Tukuma mokslas skolas pedagogiem un audziekņiem, un timā varās apskatīt vairāk nekā 30 mokslas skolas audziekņu darbus, kas topuši 5 mārā Subača tekstu motīviem. Darbi veidoti gošas akvareļa akrila gleznīcēbas un grafikas linogrīzumā tehnikā. No 21. maija līdz 3. juņam notiks zemesardzes 3. Latgaļas brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona lauka taktiskos mocēbas Grips 7. Militāro mocēbu mierkis treņāt un porbaudāt vīnēbas vispārējo kaujas gatavēbu. Lauka taktisko mocēbu ītvaros tiks pilnveidotas karavēru un zemesorgu individuālos un kolektīvos īmaņas. Tāpat tiks trenētas bataljona štāba un apakšvīnēbu plānošanas procesa un sadarbības īspiejas. Mocēbas Grips 7 notiks ādažu militārijos poligonos kā arī Kroslovas un Rāzes. Zeknis novados. Mocēbu scenārija ītvaros 26. Maijī Kroslovas pilsētā notiks pūļa kontrolis vingrinojums. Zemesardzes 36. Kaujas atbalsta bataljons ir vienīgais profesionālo dienesta bataljons Latgaļī. Ludzas novada pašvaldība aicināja novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties un balsot par sabiedrības līdzdalību.

0: Uz projektu idejām, kas tika īstnīgtas līdzdalības budžeta projektu konkursā. Balsošanai nodotas 9 iedzīvotoju īstnīgtos idejas, kas paredz uzlabot vidi, infrastruktūru un kūpīnas dzēvi visā Ludzas novadā. Balsošana notiek no 20. maija līdz 2. juņam izskaitot platformā geolatvija.lv. Balsot drīkst tik viens Ludzas novada iedzīvotājs, kurš sasniedz 16 gadu vecumu un kura deklarēto dzīvesvieta ir Ludzas novadā. Katram balsstīsīgajam ir viens balss par katru projektu.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā austrumos dabas būsi mokūņaini un vien vītam tī nedaudz skaidrosīs, savukot rītumos mokūņu daudzums būs mainīgs. Sokot no 15 dīnis austrumu rēnos gaidams lēc, vakarā arī pārkjoņa nagais. Lokāli pīkrastis rajonos sazaglobosīs migla un dilmoka. Vies turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra lielokajā teritorijas daļā būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Visas tautas plaukškinojiet rūkum, gavilējiet kungam prīceigam balsim, alleluja. Dieva tava un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļin mūsas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi cīniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Mūna vaina, mūna vaina, mūna visu lielāko vaina, todeļas lūdzu visu svātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mūsu visvarīgais dīvs un pīdējus mūsu grākus, lai mūs īvēt mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimies. Žālsirdīgais Dievs, labvēlīgi dūt, lai tava baznīca svāto gura sapulcinota, ir no visas sirds tev uzticēga un patīsi tīcas būt vīnota. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gura vīnībā, Dievs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

Lasu jums no apustuļu darbiem. Tajās dienās Pāvils sacīja Efezas baznīcas priesteriem: uzmaniet paši sevi un visu ganampulku, kurā svētais gars jūs ir iecelis pār biskapiem, lai jūs vadītu Dieva baznīcu, ko viņš ir ieguvis ar savam asinīm. Es zinu, kā pēc manas aiziešanās starp jums ienāks plēsīgi vilki, kas netaupīs ganampulku, un no jūsu pašu vidus celsies vīri, kas runās aplamības, lai aizrautu sev līdzi mācekļus. Tāpēc esiet nomodā, pieminēdami, ka es 3 gadus dienu un naktī nemitējos ar asaram pamacīt ikvienu no jums, un tagad es jūs novēlu Dievam un viņa žēlastības vārdam, kas spēj uzbūvēt un dot mantojumu.

0: jumu ar visiem svētajiem. Nenovienā es neesmu karojis sudrabu vai zeltu vai apģērbu. Jūs paši zināt, kā manām un manu līdzgājēju vajadzībām kalpoja šīs rokas. Visās lietās es jums rādīju, kā tā strādājot, vajag palīdzēt slimajiem un pieminēt kunga Jēzus vārdus, tādēļ, ka viņš bija sacījis, svētīgāk ir vairāk dot, nekā ņemt. Un to pateicis viņš nometās ceļos un kopā ar visiem viņiem visiem lūdzas. Bet visi sāka gauži raudāt un krizdami Pāvilam ap kaklu viņu skupstīja un ļoti bēdājās par vārdiem, kurus viņš teica, ka viņā vaigu tie vairs neredzēšot. Tad tie pavadīja viņu līdz kuģim. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam!
0: Ciediet kungam visās tautās, ciediet kungam visās tautās.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, kuru uzrakstīja Joņs.
1: Gods tev, kungs.
0: Pēdējo vakariņu laikā Jēzus paceļ savas acis uz debesīm, lūdzēs sacēdams. Svātais tāvs, pasargoju jūs tovā vordā, kuru tu man devi, lai jī ir vīns tāpat kā mēs. Ciko mēs beju ar jim, es jūs pasargoju tovā vordā, kuru tu man devi. Un nosargoju, un ja vīns no jim napazuda, kai tikai pazušanas dāls, lai pīsapildētu roksti. Bet tagad es eju pie tevis, un tai runoju vēl būdams pasaulē, lai muna prīca jimūs būtu pilnēga. Es jim devu tavus vordus, bet pasaule jūs īnaida, todēļ, ka jī nav no pasaules, tāpat, ka es nāsu no pasaules. Es nalīdzu, lai tu jūs paimtu no pasaules, bet gan, lai tu jūs pasargotu no ļauno. Jī nav no pasaules, tāpat, ka es nāsu no pasaules. Svādari jūs patīsēbā. Tovi vordi ir patīsēba. Tāpat, ka tu mani siltēji pasaulē, tāpat arī es jūs siltēju pasaulē. Un par jīmes veļtēju upurī pats sevi, lai arī jī tiktu svādarēti patīsēbā. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dorgais broļu prīstrēbā Ovel, broļu Mosas Kristu. Šodien dienas svātu rokstu vordi mūs nevis mīrinoja, bet nūstoda uz osas un beistamas rūbežas. Ja mēs klausamies uzmanīgi, šī dzirdētī svātu rokstu teksti mūs nevis īmidzina moralā ūmulēbā, bet izrauj no tos. Gan apustuls Povils savā osaru pilnajā atvadu runā Efezas prīsterim, gan pats kungs Jēzus savā augsto prīstera lūkšanā pirms Krista cīšanam runoja par vīnu un to pošu dramatizmu, par kristīša neīspējamu stovūkļu šajā pasaulē. Šodien mēs tīkam aicinoti izskatētīs divus paradoksus, kas visvairāk provocēja un dadzinoja mūsdienu cilvēka protu. Ieklausēsimies Povila pravītiskajā breidinojumā. No jūsu pošā vidus celsīs vēri, kas runos aplamēbas, lai aizrautu sev leidzi mocekļus. Mēs esam pieraduši dūmot, ka baznēcas lelokī īnaidnīki ir orpusē. Sekularismas, ateismas, vojošanas vai sabiedrības vīnaldzēba. Taču Povils un viesturas lelī teologi skotos dziļok. Lelokos brīsmas nadraut no orīnes, trīcīns nok no īkšīnes, vilki nanok tikai no meža, tie pīdzimst pošā gonompulkā. Tie ir veiskupi, prīsteri un laji, kuri sok līto dīva vordu savas varas, sava ego vai savas taisnības celšanai. Un pasaules un baznēcas viesturē ir bijuši taidi gadījumi. Un šeit Jēzus evaņģelijā nosumetas ceļos un lūdz, svātais tāvs, pasargoj jūs. Nevis no jim napazuda, nevis no jim napazuda, kai tikai pazudušais dāls. Tātad Jūda izkurjots. Jis nebija svešinīgs, jis bija izradzātais, jis ieda no vīna šķēvja kūpā ar dzēvēbu, bet pats izavielējos novi. Ja pat Jēzus tīšā klotbiltne un Povila treis godu osaras napasargoja kūpīnu no nūdevēbas, kas liek mūsim dūmot, ka mūsu pošu religiozitāte, mūsu lobī dorbi vai pīderēba baznēcai ir garantēja par mūsu pošu goreigū pagrimumu. Cik bīži mēs gribādami kolpot Kristum, patīsībā kolpojam savam ambicējum. Ūtrais vai smogoks trīciens mūsdienu cilvēka mentalitātei ir Jēzus liukšana. Es nalīdzu, lai tu jūs paņemtu no pasaules, bet gan lai tu jūs pasargotu no ļauno, ja nav no pasaules, un svietē jūs patīsībā. Grīķu valūdas vārds hagiozo, svietēt, šeit nanūzēmē padarēt kaidu soldu vai morali navainojumu. Tas nozīmē izdalēt, nūšķiert, veļtēt upurim. Kad Jēzus liūdz svietēja jūs, jūs liūdz tāvs nūšķir jūs. Mūsdienu pasaules lielokais elks ir īsakļaušanos, pīderēba un akcepts. Mēs izmisēgi vielamīs, lai pasauli mūs mīļotu, saprastu un aplaudātu mūsu vietēbumu. Mēs mēģinām padarīt evenģeliju ārtu un pīvilcēgu. Taču Jēzus saka skaidri, pasaule jūs īneida, todēļ, ka jī nav no pasaules. Būt svietētam patīsēbā nozīmē neizbāgamu svešatnību. Tas nozīmē, ka patīsēba nav abstrakta teorija, bet gan persona. Un šai persona, Kristus, Kristās isto patīsēba, nikot neizsakļausīs ni vīnā politiskā sistemā, ni vīnā kultūras tremdā un ni vīnā patīrietoju sabiedrības modelī. Kristīts ir un palīgs svešinīgs. Kā rakstēja tūkstneša tāvi, ja tu dzēvoji pasaulē un pasaule tevī naredz nikū svešu, dīvainu vai pat kaitinūšu, tad jautājums ir, vai tu vispār sekoji Kristum vai tikai savam komfortam. Jēzus saka, svietēgok ir vairāk dūt nekai jemt. Šis povela citāts Jēzus teicīns nav par vinkošu labdarību. Tas ir par visas savas dzēves atdūšanu. Tas ir par gatavību tikt izlītotam, salaustam un izdalētam citu dieļ bez garantijas, ka tevi saprasi. Te ir mīlestība, kas neko negaida atpakaļ. Šodien, kad mēs bijām pie oltara, pie svātos komunijas, kur Jēzus otkon sevi veļtēja upurī par mūsim, lai mēs būtu svāti patīsēbā. Esam aicinoti būt gotavi būt gotavi sajam šo svietēbu no Jēzus. Lai mēs katrs aizēmojos ar vīnu smogu un atbildētu jautājumu, kas urda dvieseli. Ja Kunga Jēzus liukšana šodien pīsapildos munā dzēvē un mani tīšam svietētu, tas ir nūškiert un veļtētu upurim jo patīsēbai. Kas no munas pašreizējos ārtos dzēves vispār paliktu pori? Un vai es esmu gatavs tam, ka pasauli mani nevis saprasis, bet īnējis tāpat kā jū? Cik gatavs es esmu šobrīd dzēvot patīsēbā, vorda ēstajā nozēmē, napīgi logotīs, nameklēt kompromisu ar grāku, ar mūsdīnu pasauli, kas līdz golam ēstā vorda nozēmē napījiem kristīti. Paturēsim šo klusumu un šo jautumu savās sirdīs.

0: Viešūtīs pie Dīva tāva, kurš mūs mīļoja un Kristu ir svietējis patīsēbā, uzticēsim jam savas un visas pasaules vajadzēbas. Lūksim par pāvestu, veiskupim un prīsterim, lai kungs sorgo jūs sirdis no pasaulēgam ambīcijom un dūt spāku palikt uzticēgim evaņģeļa patīsēbai pat vislielokū porbaudēmu priškā. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par valstu vadētojiem un visiem, kam uzticēta vara, lai ji tiktūs pēc taisnīguma, nevis pašlabuma, un lai Dīvs dovoja patīsu mīru vītos, kur plūsos kari un naids. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par slimajiem, vintuļajiem un tiem, kurus pasauli ir atstumusi vai nūdevusi, lai ji Kristus Kristā atrastu mīrinojumu un pīdzēvotu mūsu gatavību palīdziet. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par mūsim pošiem, par mūsu ģimenem, draudzem, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mēs nesabeitos būt svešinīgi šimā pasaulē, bet ar savu dzēvi aplīcinotu, ka svietēgok ir dūt nakai jemt. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūdzam par Vilni, lūdzot veselēba žielestēbu un citas napīcīšamo žielestēbas. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūdzam par misiju atbalstētajiem no Ļubļinas diecēzes, dzēvo rūžukrūņa lūcekļim, par katru vajadzēgojiem Dīva žielestēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūdzam par mūsu aizgojējiem, piemēram lūkšanos mirušu Edgaru trūpu, lai kungs, kurš mūs ir īguvis ar savam asnim, dovojīm mūžēgu montojumu kūpā ar visiem svātajiem dabas valstēbā. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Dabasu tāvs uzklausi savas tautas lūkšanus, neļauj mūsim apsamaldētī šos pasaules moldūs, bet pasargoja mūs no ļauno un stiprināja mūs tovā patīsēbā. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen. Amen.

0: Slavēts esi, kungs, visumā dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko te upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūsim par dzēvēbas maizi.
1: Lai

0: Slavēts esi, Kungs, visumā dzīvs, jo no tavas devības esam sajāmuši vēju, ko te upurējam. Vēja kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par gorīgu dzērienu.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Liltītīs brūļa mūsas, lai dīsis varenais stāvs piemunu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, pieņem šos tevis noteiktos pīnasumus, lai svātī noslēpumi, kurus svinam, kai mūsu kolpojuma svātū pīnokumu, svādra mūs un pīpilda mūsu uz tavas atpirkšanas darbu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Ka tev, kungs, svātais stāvs, visvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo pēc savas augšanas celšanos jis skaidri pasrodējos visiem mocekļiem. Un jau redzot pasacēlās debesīs, lai mūsim dovotu leizdalēbu savā dīvišķēbā. Todēļ, kad pasaule pīsapildos ar leldiņu prīku, visa zeme gavilē, un dabas uz pāki un eņģiļu pulki dzītavas gūdēbas himnu, namitēgi saucu.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku divs. Debes un zeme ir tavas gūdēbas pilna,
2: Hosanna augstumos.
1: Svietīgs, kas nok kunga vordā, Hosanna augstumos.
2: Kungs, tas ir patīsi svāts, ikvīna svātuma olūs. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma bikeri un vēlreiz tev pasiteikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: lai lūgtu ticības noslēpumus.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topies pīmanot, jo novi augšanu celšanos, upurēm tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgus, to vēl tavā priekšā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vienoti.
2: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu bīskapu Jāni un visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmīguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj viņam skatīt tava vaiga gaismu. Apžēlojies par mums visiem tevi lūdzām, un dāva mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svēto Dieva dzemdētāju Jaunavu Māriju, ar svēto Jāzepu viņas lielvaini, ar svētajiem apustuļiem un visiem svētajiem, kas tev ir patikami kopš mūžiem, lai kopā ar viņam tevi teicam un slāvējam caur tavu dēlu, Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu, ar viņu un ģimā, tev divam visu varenajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slāva, visus mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāds mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai dūk tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī viet zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūdi mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Atpestē mūsu, kungs, no visa ļauno, lai vielīgi dovoja mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdēba spākā vienmēr esam brēvi no grāka, un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanos, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība, un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustuļim, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielēstai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Sniedzici citam mīru zēmi. Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Liela dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus. Sietīgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

Kad atnāks īprīcinotojs, ko es jums atsūtīšu no tāva, patīsības gors, kas izīt no tāva, izdūs līdzību par mani, bet arī jūs tāpat līdzinosit, saka kungs. Alleluja.

0: Lūksimies. Kungs lēdzlēba dīvišķajūs noslāpumus, lai vienmēr vairoja mūsu uz tavu žielestēbu un savā spākā mūs attērūt, lai dora mūs tik daudzu dovanu cīnēgus, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietēji visuvarenais dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žīlestēba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Novena svāto gora gūdam. Lūksimēs. Nots svātais gors, pīpildi savu ticēgu sirdis, un tavas mīlestības guni tamo sīdec. Dīvs, kas savim apustulim atsiūtēji svātū goru, uzklausi savu ļaužu dībēgos lūkšanas, un tūs, kam esi dovojis ticēbu, afeļtē ar savu mīru. Dīvs, tu zini visu, un pazeisti mūsu dūmas un gribu, Šķeistē mūsu sirdis ar svāto gora spāku, lai mēs varam tevi pīnocēgi mīļot un slaviet. Dīvs, kas ticēgūs sirdis moci un apgaismo ar svāto gora gaismu, ļauj mums tovu gribu pareizi saprast un prīcotīs vienmēr sajamot svāto gora žielistēbas. Dīvs, ar savu goru mūsu vodi un sorgoji, esi mums žīlēks un uzklausi mūsu lūkšanas, lai mēs sajamotu tavu palīdzību, vienmēr pasaļaut uz Tevi, caur Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.
0: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vords, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, Kai bija no īsokuma, tā ir tagad un visot, un mūžīgi mūžam. Āmen.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ņemot vērā neformālos konsultācijas ar Eiropas komisiju, klimata un enerģētikas ministreja sadarbībā ar nozaru ministrejom ir pilnveidojis sociālo klimata fonda plānu 2026-2032. Godam, kas paredz izstrādot atbalsta programmas transporta un enerģētikas nabadzības mazinošanai Latvijā. 19. maijā ministru kabinets atbalstāja pilnveidotos sociālo klimata fonda plānus. Plāna pirmo versiju klimata un enerģētikas ministrijas sagatavoja un ministru kabinets apstiprināja 2025. Gada 2. Juļī. Sociālo klimata fonda plāna pamatā ir mierkētu investīciju novierzēšana, lai sasniegtu to sabiedrības daļu, kurai atbalsts napīdzīšams visvai Sociālo klimata fonda plāns veidots, lai Eiropas Savienības finansiālais atbalsts sniegtu īspējas visi jūtēgoks kārtījumu saimnīcēbam Latvijā. Ekonomiski aktīviem, darba tirgā strodojošiem cilvēkiem, kuriem ikdienas enerģijas izmaksu pieaugums rodā būtisku slūgu. Sagatavotīs plāna piedāvājums paredz īspēju Latvijai pretendēt iz Eiropas Savienības finansiāma saimšanu un kūpējas plānotīs finansijams. Plāna ietvaros ir 617 miljoni eiro, no tiem 463 miljoni eiro pieejami no Eiropas Savienības sociālo klimata fonda līdzekļiem. Atbilstoši plānā minātiem enerģētikas nabadzības riskam pakļautas 39,6% Latvijas mojasaimnīcēbu. Plānā ietvertu investīciju īstenošanā ir ietvertas sešas nozaru ministrejas klimata un enerģētikas ministreja, ekonomikas ministreja, satiksmes ministreja, veselības ministreja, labklājības ministreja un vidos administrācijas un reģionālo atteistības ministrejam. Vienlaikus klimata un enerģētikas ministrejā nodrošinos fonda vadošu īstodis funkciju. Šogad 18. maijā Sijā Jēkabpils jūdins daļēbnieku sapulcī pieņems lēmums par uzņēmuma valdes sastova izmaiņom. Sapulcī nolam cara šogada 31. maija atsaukt lēčinajo Sijā Jēkabpils jūdins pagaidu valdes locekļi un vienlaikus pamatojoties iz nominācijas komisijas izvērtījumu saskaņā ar publisko personu kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību porvaldes būs likuma 37. Tajā pantā noteiktu kortēbu valdes locekļa amatā apstiprinot komisijas izvirzētu kandidātu. Un no šogada 1. Juņa parasījā Jēkabpils jūdins valdes locekļa īcēlts Ainars Vasilis. Nominācijas process noritēja divos kortos. Ainars Vasilis kopš 2026. Gada 29. Janvara veic valdes locekļa pienākumus Sijā Jēkabpils autobusu parks un pirms tam tīpat bija pagaidu valdes lūcekļis.

0: 18. maija līdz 20. juļam ik viens meža īpašnīgs aicinots pieteikt savu īpašumu konkursam sakūptokīs mežs, kur šogad nozarasinājās jau 10. raizi. Konkursa mērķis ir izceļt un gūdinot meža īpašnīkus, kuri ar rūpēbu zinošanam un ilgtermiņa skatījumu apsaimnīkoja savus mežus. 10 gadu laikā konkurss kļūst par nozīmīgu tradīciju, kas ne tikai popularizē labu mežsaimnīcības praksi, bet arī veicināja sabiedrības izpratni par meža nozīmi Latvijas vidī, ekonomikā un kultūrā. Latvijas meža īpašnieku biedrība Valdis Lūdzeklis Arnis Mužnieks uzsver, ka galveno vērtība nav tikai tituls vai atzinība, bet gonel īspieja parodāt sabiedrībai atbildīgas mežsaimnīcības nozīmīm. Pīzadaļātīs konkursā var gan privātī meža īpašnīki, gan ģimiņas saimnīcības un citi meža apsaimnīkotoji. Pieteikumus pīsājums žūrijā un tos vietās un ļams, kurš daļēbnīgs tiks verzēts konkursā otrajai kortai, lai augustā īpašumus apskatētu klotīņi. Vairāk informācijas Rezeknes novads.lv
1: Laika ziņas.
0: Dienā austrumos dabasi būs mokūņaini un vien vīdam tī skaidrosīs, bet rītumos mokūņu daudzums būs mainīgs. Sokot nu 5 pušdīnis austrumu rajonos lejas, vokarā izpējams arī pārkiuņa nagais. Lokāli pīkrastis rajonos sazaglobosīs migla un dilmokā. Vies turpinos pūst lānai un teritorijas lielokajā daļā gaisa šodien īsiļs līdz plus 16 plus 20. 21 grādam. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.

0: Starptautisko notikumu apskats. Globālajā arēnā dominē ASV iekšpolitikai drošības aicojumi. Tivu austrumu sprīdze kairē veselības krīze Āfrikā. Mani sauc Laura Sondera, ir tivokūs minūšu laikā jūsim pastostēšu par galvenajiem notikumiem beidzamajā dīnaktī pasaulī. Pilelokos Mošejas San Diego apgabalā pirmadien notikusi apšaude, kurumā dzīvību zaudējuši 3 cilvēki. Divi pusauģi, 17 un 19 gadus veci, soka šauti nogalinot 3 vīrīšus. Timā starpā apsargu, kurais palīdzēja evakuēt bērnus no blakus esošos skolas, iespējams novērsa vēl lielāku traģēdiju. Policija vieļo, ka automašīnā netoli no notikuma vietas atrada mirušus arī abus iespējamos uzbrucējus. Policija atrada pierādījumus par antiislāmisku retoriku un naida motivāciju. Izmeklēšana noteikti, ka ir potenciāls naida nozīgums. Apšaude notika pie San Diego islāma centra Kalifornijas dienvidos. ASV prezidents Donalds Trumps paziņo, ka apturies cīrš lēla militāra uzbrukuma plānus Irānē, kas bija paredzēti vakardien. Lēmums pieņemts pēc Saudu Arābijas Kataris jāapvienoto Arābu Emirātu līderu lūguma, kab dotu vairāk laika diplomātiskajām sarunām par kara izbeigšanu. Trumps uzsāra, ka nopietnas sarunas noteikti darījums varētu būt tuvai. Naftas cenas krītās pēc paziņojuma. Situācija Tuvo Austrumu reģionā visvēl ir saspringta, bet pagaidām militāra eskalācija ir apturēta. Tikam Pasaules veselības organizācija 17. maijā pasludino ebolas uzlīsmojumu Demokrātiskajā Kongo Republikā, Jūgandā par sabiedrības veselības orkortes situāciju starptautiskā mārogā. Dažam ziņots par 100 aizdomīgu gadījumu, ja apmēram 90 smirdz gadījumiem galvenokort Ituri provincē Demokrātiskajā Kongo Republikā. Kaits ASV orsts misionārs ir inficējis, ir evakuēts. Teiks trodots pie amerikāņu evakuācijas īrobežojumiem. Itis caums ar žātoksi vakcīnī specifisku orstiešanās nav apstiprinota. Dētam bailes par izaplatēšanos kaimiņvalstīs ir augstas. Vācijas valdība pirmadien ir paziņojusi, ka plānova ieguldīt 10 miljardus eiro civilos aizsardzības sistēmas porveidošanā līdz 2029. Gadam. Lielā daļa tos līdzekļu tiks dešķirta tehnisko atbalstu aģentūrē, kas reaģē iz katastrofam un veic humānos palīdzības darbu. Eiropas lielāko ekonomika i galveno Ukrainas atbalstēto ir palielinājusi savus aizsardzības izdevumus ar mērķi atturēt Krīviju. Planovotos jaunos investīcijas, kas pusnīgs parasto civilos aizsardzības budžetu tiks tērētus par papildus 1000 specializētu mašinam jāku nostiprinošanu sacīja iekšlietu ministrijas preses sekretārs. Aizsardzības ministrs Boris Pistorius sadzinieki novērtēja to plānu un sacīja, ka Vācija beidzamajos 30 gados nav tīrējusi pietiekuši daudz par civilu aizsardzību. Bet ASV izglītības departaments paziņojas par jauna 1,77 miljardu dolāru fonda izveidi, kā daļu no Trumpa prasības pret iekšēju ieņēmumu dienestu izšķiršanos. Fonds paredzēts kompensācijām personam, kas uzskata, ka bijušas politiski vojotas Baidena administrācijas laikā. Timā starpā iespējami 8. janvara notikuma daļinieki. Demokrātija uzraudzības organizācijas to kritizē kā korporatīvu i konstitucionāli apšaubumu. Fonda pūraudzēbā izveidota komisija. Trumps jo saimasējums atsevainošanos, bet netīšu naudas summu no fonda. Ikvēl runājam par Trumpu, tu Ķīnas līderis Xi Jinping sarunos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu sacīja, ka Krīvijas diktators Vladimirs Putins beigos varētu nožālot iebrukumu Ukrainā. Viestēja britu laikraksts Financial Times atsaucoties uz Vašingtonas sagatavotajiem materiāliem pēc ASV i Ķīnas līderu sarunam Pekinā. Itē ir pirmo reizi, ko Xi sarunos ar ASV sniedz citādu vērtējumu Krīvijas Ukrainas karam, noroda laikraksts. Bet Ukraina ir izstrādājusi savu pirmo iekšzemē ražoto vadamo planējošo bumbu, kas ir gatava pīlītošanai, paziņoja aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs. Analogs Krīvijas īrūtis radīja vēl visi rada būtiskas problēmas frontes līnijā. Pēc Fedorova sacēto Ukrainā ražoto planējošo bumbu nes 250 kg smogu kaujas galviņu, i tos izstrāda ilgu 17 mēnešus, ņemot vērā mūsdienu kara izaicinājumus. Ukrainas Lietu ministrijas video materiālā redzama bumba, kas izturējusi visas vajadzīgos purbaudis, ikuru drēžumā varētu izmantot kaujos. To izgatavo kāda kompānija no valdības platformas, kas apvienoja inovatīvas nozares uzņēmumus. Aizsardzības ministrija jau ir izgatavojusies sokotnēju eksperimentālo partiju sopušu. Sopus piloti Niuli rauga, kā iz scenārijus dalāgoja īrūts lītošanai reālos kara apstokļos. Izstrodot to bumbu nāsūt rītumu vai padomi savienības risinojuma kopija, bet gan Ukrainas inženīru oriģināls izstrodojums, kas paredzēts, ka efektīvi uzbruktu nocītinājumiem komandu punktiem, i citim naidnieku mierķim 10 km aiz frontes līnijas pēc palaišanas. Ukrainas augstokos radis pilnvarotais cilvēktiesību vaicojumos Dmitro Lubinets cēt trauksmi par humanitāro katastrofu Krīvejas okupātajā Olešku pilsētā jāapkaimē Hersonas apgabalā, kur izprūstoti tūkstužim Ukrainas dzīvotoja bez portikas dzeramo ildiņai medicīniskos palaidzēbas. Viestē Latvijas sabiedriskais mēdījis. Olešku pilsētu Krīvē okupē pilni mārūgu uzbrukuma pašā sokumā, iečirībā no Hersonas Ukrainai neizdevēs to atdabot. Itamā vītā Ukraiņu dzēvis apstokļu beidzamajos mēnešos ir palikuši cīši švākoki, tā kā pilsētāja portraukta portikas i pensiju pīgoda, bet ceļi, kuri vad līdz Oleškiem, teiknām tegai apšaudēti. Tūs Nīvli izmantoja tikai Krīvējas armija. Televivā notikušajā samitā Elons Masks izsacījis, ka Izraela ir pasaules līderis inovācijos izdzīvotoju skaita. Viņš uzsvieras attaisteibu autonomijos transportlīdzekļos atkortotē izmantojamos raķetēs smadziņu implantos i humanoidojus robotus. Vizuālī komentāri ir izplatējušies jau pa visu pasauli. Ievērunājam eismā par citiem nozīmīgiem notikumiem, tad naftas cenas rēģēja uz Irānas izmaiņam. Indonēzijas tirgi svorstās. Noteikti mazinkie konflikti, kasdienas notikumi, tamā starpā streiki un laikapstokļu brēdinojumi ASV. Kopumā izvadēto dinnakts atspoguļojas prīdzes starp drošības izaicinājumiem, terorismas, epidēmija, ģeopolitika un politisko manevriešanu ASV. Globāla uzmanība devārsta ebolas kontrolē un tivu austrumu stabilitātē. Situācija atsteistās mudri.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MGA Latgales balss.

0: aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
1: Vasali. Šodienas sarunās maicinoši Saeimas Latgales apakškomisijas priekšsēdētoju Edmundu Teirumnīku. I pirmais vaicojums, kas ir cīš svarīgs visi mūsu klausētojiem, ir par slimnīcu teikla reformu. Pavasarī Saeimas Latgales apakškomisijā notika diskusija par itu vaicojumu. Kādas ir atziņas, vai reforma uzlabos Latgales ļaužu veselības aprūpi?
2: Īstenībā situācija, es gribētu sacēt, ir tāda, kad mums jau izšķirās vai nu nauda, vai nu veselība. Ja skatāmies uz to, ka gan piesūšos budžeta plānošanas un tos finansējuma atvieļošanas, kas ir bez veselībai, bez reformas, mēs saprotam, kad sistēmu nav uzlabosim. Tas ir viens. Otrs – darba spēks. Darba spēks, runājot par ostam, medmosam, faktiski par visu medicīnisko personālu, jāsaka tā, ka arī šobrīd ir problēmas reģionos nodrošinot reģionālajos orsnīcības īstodījos, kvalitatīva personāla klotbūtņa, baigi daudz ir tī, kas ībrauc, nūdiežurai aizadūdās atpakaļ uz, es nezinu, Reiga vai citas vītas, bet tie tāda cirkulācija starp orsnīcības īstodījum notiek. Šobrīd uz to visa fauna, protams, veselības ministra ir tie, kas soc slimnīcu teikla reformu, paredzot to, kad tiks samazinoti pakalpojumu apjoma reģionālajos slimnīcos, pieņemsim tie paši Preiļi, Bolvu slimnīca, Gulbiņas ir tāja toļok, bet atkal, ja mēs tā ļoti objektīvai gribētu saprast, kā mēs dzīvosim, tad arī jāsaskatās Ukraiņu piemērs. Faktiski tas tikai parāda to, ka esošajā geopolitiskajā situācijā neko nav koncentrēt, centralizēt. Tas ir neko nav atstot vienos rūkos, ir jābūt visam pakalpojumu klostam tādā izkliedus formātā, lai būtu kaut kas, sacīsim tā, izīt no īrindas, bet bez mēram to pakalpojumu nodrošinot citā īstodī. Līdz ar to, man liekas, ka slimnīcu teikla reforma, kas šobrīd ir īsokta, ja būs kaut kāds tāds lavīnveidīgs efekts, tas pats, kas nozatakās ar izglītības teikla sakortošanu. Faktiski sakortojot izglītības teiklu, mēs panotam, kad paši pīspīdu kvartā jaunos ģimeņus izstumjam no lauku vidis izstumjot jūs orā, mēs esam nonokuši pie to, ka tagad veļļa lokas problēmas ir gan ar skolānim, gan tāpatās ar, sacēsim, ka ir ar bērnam lauku teritorijos ilēdzīgi, lai tik nesējīt arī ar slimnīcu teikla reformu, faktiski samazinājot tos vai citus pakalpojumus, ka ļoti labi arī Balvu slimnīcas piemērs tika apakškomisijas sēdī prezentēts, kad to vai citu samazinājot, mēs nonokam pie to, kad specialistu klosts palīk mozoks ir tādas, sacēsim, lītas, kā insulti ir tie, kas prosa ļoti mozu laika spriedi, lai cilvēks, varētu atsagrīst ekonomiski apritī pēc insulta, lai nebūtu padziļinotas problēmas veseļībā, tomēr lielī porvadojumi var būt izšķirūši. Jautājums tiešām ir smogs. Mēs saprotam, ka pat slimnīcu vadība i veselības ministrija pat Saeimas komisijas sēdī ir tā, ka savā starpā strēdās, līdz ar to tas tikai apliecinot tos tēmas ne tikai aktualitāti, bet arī neizdiskutēšanu savā starpā. I es uzskatu, ka tas mērķis, ko jī gribēja maksimāli otrai reformu izvest, tī pasūļim arī bija tas plāns kādā veidā, bet dīzvoj tas nūzatiksīs. I šobrīd ir tā, ka pēc ilgspējīgos attīstības komisijas attīcīgi sabiedrības veselības apakškomisijas ir atkaļas apakškomisijas, jo saka, tā ir pēdējo sēdis, mēs sapratam, ka vēl būs kupsēdi, kur mēs slimnīcu reformu jautājumu skatēsim.
1: Kā es saprotu, gai samārot izglītības politiku ir reģionālo attīstību, veicot skolu teikla reformu Latgulā. Par to, ka skolas liekšana vairo depopulāciju, jauno Saeimas izvēlējās dzīvot, izstrodot tī, kur jūs bārnim ir dājiem izglītība, ir visa porijo vajadzēgo infrastruktūra.
2: Atliek tikai smagi nozapilstīs, ja, par to, ka man liekas, tas tāds pamat problēmas visas cēlūns ir, kodreizējo pieeja naudas iekoja skolānam, kur mēs caur šo pieeju daudz, ko esam sabieguši, poši nesaprozdami beigos, tagad nevaram atžirkti, ja viss, kas ar esošu školu teikla sakvartošanu, nu, ir tā, ka jau ir siekas vēl tam, kas ir beisi, kum i kādā veidā mēs cenšamies globt, bet nu, skaidrs ir tas, ka tie depopulācija ir šobrīd tik milzīgos apjūmos, kad būs tāpat joslēts školas pašvaldībam vai arī statusi izglītības līmeņam josamazināja nu, vidējos uz pamat par to, ka nu, nu nav bārnu. Ja tie jūs pareizi uzsvērat, ka nav bārnu, attiecīgi nebūs ne darba rūku, neko. Ļoti nepareizi ir arī tas, kad mēs esam laiciņi atpakaļ izgojuši uz lielom klasēm. Lielas klases, līdz ar to liela noslūdze aizīt tam pašam skolotojam, bet ko roda pēdējos tendences šobrīd tas, kas ir arī Eiropā, kad lielas klases naroda izciļnīkus, lielas klases roda nu, tādu vidēju izglītības līmeņa noturēšanu, bet mēs izcilnīkus kaut kurā brēdību socam pazaudēt. Savukārt tieši izcilokie rezultāti tiek sasnākti mazos klasos, līdz ar to tie ir tāda arī skolotājiem individuāla pieeja. Nu, skaidrs, pīci skolā, nu, tas ir nu, laikam stipri pamos, bet nu, ir jobam kaut kādam objektīvam skaitam, uz ko mēs varam strodot.
1: Ir nobeigumā par cīšu aktuālu vaicojumu par uzjēmie darbēbu pīrobežām. Saimas Latgales apakškomisejas kūpsēde itogod ir notikusi balvos. Jūs apmeklējat rūbežu, runojat ar rūbežsargim, kad es to dīrā atziņas vai ēmam pareizajā virzīnī?
2: Kūpējais viedoklis es gribētu sacēt gan no pašvaldību pusis, gan tāpatās arī no uzņēmiem ir skaidrs, ka jums ir jobun garantijām, ka mēs esam drūšēbā un būsim drūšēbā. Runājot par to pīrūbežas apmeklējumu, jāsaka tā, ka tikšanos bija gan ar rūbežsargu pusi, gan arī nacionālu uzbruņotu spēku porstovim, bet no jāsaka, ir lietas, par kuru es laikam publiski te nevaru runāt, bet ir skaidrs, ka tie tā saukto Baltijas aizsardzības līnija tiek veidot atbalstoši NATO uzstodījumam, pieimtīm plānam socūt no jau Sūmējas visas valsts uz ļaikas, uz dienudim raugoties robežājās ar Krīvijai, Baltkrīvijai. Skaidrs, ka patie finansijums ir pieteikuši visim tos vai citas pīgodis īpirkumu ītvarā ir vienmēr tā, ka šodien vajag mēs redz varam jūs sakat, tu ko vajag paimt, līdz ar to īpirkumu procedūras reizim arī kavējās, bet tas, kas bija izskanījis gan uzņēmējiem na vienu reizi vien, ir tas, ka tie paši Latgaļas uzņēmēji gribētu vairāk izasaistētīs rūbežas stiprinošanas īpirkumu, pīkbaļos vai arī darbu veikšanā, par to, ka nu tie paši lauksaimniecības tehnika mūsim ir ļoti spēcīgi zemniekiem, šodien vajag, pēc tam ir breids, kad tie tehnikas vienība nav izmantoja, bet, ja runājam par rūbežas stiprinošanas jautājumam, īspējams jau var izmantot, līdz ar to tas tāds ir atklots jautājums vienmēr bijis, kad tie paši zemnieki pīzadova ar savu lauks tehniku, bet nu nevienmēr to aizsardzības ministra ir akceptējusi, ja nosaprotu ir savus niences, ko var, ko nevar, bet nu gribētu uz, lai tomēr būtu tāda lieloka atvērtība. Plus tas, ka kas atsatīcās uz aizsardzības ministrei, kas nu kopš pagojušo gada, nu jāsaka tā kaut kur vasaras vada, cieviški septembrī, kad tika pieimts tās augtais pretmobilitātes likums tībie, nu tāda vītie jūs, nu bīži vien neizpratņi, kas būs ar jūs zemjam, kad tie tiks atimtas saimnīcības ar visomojam mīdzie vietāja toļok, nu tas ir, mēs tagad redzam pilnieks absurds bez, bet ja žiotoža sabīdrēbā tika radāta, I visi uzsvērā, ka tas ir neprofesionālas aizsardzības ministrējas komunikācijas rezultāts. Nu, šobrīd ir, nu, es uzskatu, ka komunikācija sakortojuši, bet vienmēr mēs saprotam arī esot pierobežā, kaut ir joba un tā, ka nu, nav uz tas, kad vēl nav pieņemts likums vai attiecīgi noteikumiem, kā tad pa priekšu iet kaut kāda presijas relīze, kas pilnīgi nesaskaņājas, nu, nosacēti ar to, kas gola rezultātā varētu būt līdz ar to. Nu, tie komunikācija ir tiešām ļoti svarīga. Runājot par tādiem aspektiem, kas atsatīcās uz drūšēbu, nu, skaidrs, kad gan robežsargiem, gan tāpat arī NBS pusē ir šobrīd izaicinājums ar droniem, dronu preddronu sistēmas, droni preddronu sistēmas, līdz ar to faktiski, nu, ir skaidrs, kad arī tie, nu, tā saukto dronu pilotiešanu apmocība, kas šobrīd, es uzskatu, līdz šam vēl nav mūsim sakortota valstī, it sevišķi mūsim ir gan tehnikumi, gan arī augstokos izglītības īstodis, kas nodrošināja tehniskos studiju programmas, nes kopietas no aizsardzības ministrējas, nav tie komunikācija tāda attīstāta, lai novaitu pošu pilotu sagatavošanos, kursi kaut kādi tiktu, nu, īsaistāti caur pasniedzējiem attīcēgi studentiem, gan tāpat arī diplomdarbu izstrodi, kas svārsta uz, nu, armijas vajadzējumam. I tā toļok, nu, es šobrīd uzskatu, ka mēs itamā īpaļīkam, Ukraina parodīja to, kad pat, nu, pamatškolas skolā no apmocējumam mēs nonokam pie to, kad, nu, dītumās tos īmaņas par tū pieredzi dronu pieņemsim pat elementārā konstruēšanā, izgatavošanā, tad attīsta caur inženieru zinotņam. Mēs bieži vien uzsveram, ka mums ir nepieciešams sagatavot jauniešus, kas ir ar interesi dabas zinotņos, bet, nu, mēs paši varētu to jau šobrīd uzsokt. Jebkurš drons, tie ir gan fizika, elektronika, programmēšana, visi tādā veidā. Nu, varam, protams, ar zamokam klasiem uzsokt, bet, nu, kaut tie septieto arī pamatškolas klasē būtu tie, kur mums ir fizika, ķīmija jau tū tam, mēs varam ieinteresētos jauniešus, lai izavielējās specialitātes, kas ir pēc tam noderīgas arī rūpniecībā, tā toļok. Tā, ka, nu, tie jautājumi, kā jau sacīju, nav visi atklotāji šobrīd ēterā runājami, jā, bet skaidrs, ka ir viens, ko mēs šobrīd dzieržam, otrs, ko mēs redzam, nu, trešais gatavības pakopē ir faktiski esot teikūtīs ar NBS rūbašs sargim, nu, tie purļēcība bija tāda, ka jī zina, ko dara, arī izprūt nokūtņas izaicinājumus.
1: Sākam cīšu lalu paldies saimas cilvēktīsē bija sabiedrisku lītu komisijas Latgulas apakškomisijas priekšsēdētojam Edmundam Teirumnīkam, kas dalījās ar savu skatējumu par Latgulai itimāšā aktī svarīgim vaicojumim.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MGA Latgulas bols.

0: ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es ticu uz Dievu, visuvarēgu Tēvu, dabas un zemes radītoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dēlu mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, Kristā pīkolts, numiris un apglabots, nokopis eļņā trešajā dienā augšam cielīs no mirušīm, uzkopis debesīs sieš pie Dieva visuvarēgo Tēva labos rūkas, no kurīņas jis atnokstīsotu dzīvus un mirušus. Es ticu uz svētu goru, svētu katolisku baznīcu, svētu sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam celšanos un mūžēgu dzīvošanu. Amen. Mūžēgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu nesni, dvieseļu un dīviškēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasaule grākim. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Mūžēgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu nesni, dvieseļu un dīviškēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasaule grākim. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Mūžēgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu nesni, dvieseļu un dīviškēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasaule grākim. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Mūžēgais Tēvs, es upurēju

Tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu nasni, dvieseļu un dīviškēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasaulja grākim. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu nasni, dvieseļu un dīviškēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasaulja grākim. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Jēzu, es uzaticu uz Tev. Jēzu, es uzaticu uz Tev. Jēzu, es uzaticu uz Tev. Dīva Tāva, Dāla, Svāto Gora vordā. Āmen. Amen.

0: Latgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ņemot vārā neformālos konsultācijas ar Eiropas komisiju, klimata un enerģētikas ministreja sadarbībā ar nozaru ministrejom ir pilnveidojusi sociālo klimata fonda plānu 2026.
2: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

klausies, Izraēli. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēli. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēli. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Globālajā arēnā dominē ASV iekšpolitika drošības vaicojumi. Tivo austrumu sprīdze kairē veselības krīze Āfrikā. Mani sauc Laura Sondera, ir tivokos minūšu laikā jūs jums pastostēšu par galvenajiem notikumiem beidzamajā dīnaktī pasaulī. Pilelokos Mošejas San Diego apgabalā pirmadien notikusi apšaude, kurumā dzīvību zaudējuši 3 cilvēki. Divi pusauģi, 17 un 19 gadus veci, soka šauti nogalinot 3 vīrīšus. Timā starpā apsargu, kurais palīdzēja evakuēt bērnus no blakus esošos skolas, iespējams novērsa vēl lielāku traģēdiju. Policija vieļo, ka automašīnā netoli no notikuma vietas atrada mirušus arī abus iespējamos uzbrucējus. Policija atradas pierādījumus par antiislāmisku retoriku un naida motivāciju. Izmeklēšana noteikti, ka ir potenciāls naida nozīgums. Apšaude notika pie San Diego islāma centra Kalifornijas dienvidos. ASV prezidents Donalds Trumps paziņo, ka apturies cīrš lēla militāra uzbrukuma plānus Irānē, kas bija paredzēti vakardien. Lēmums pieņemts pēc Saudu Arābijas Kataris apvienoto Arābu Emirātu līderu lūguma, kab dotu vairāk laika diplomātiskajām sarunām par kara izbeigšanu. Trumps uzsāra, ka nopietnas sarunas noteikti darījums varētu būt tuvai.

0: Tās nav apstiprināta. Dēļ tam bailes par izplatīšanos kaimiņvalstīs ir augstas. Vācijas valdība pirmdien ir paziņojusi, ka plānova ieguldīt 10 miljardus eiro civilās aizsardzības sistēmas pārveidošanā līdz 2029. gadam. Lielā daļa tos līdzekļu tiks dešķirta tehnisko atbalstu aģentūrē, kas reaģē uz katastrofām un veic humānos palīdzības darbu. Eiropas lielāko ekonomika un galveno Ukrainas atbalstēto ir palielinājusi savus aizsardzības izdevumus ar mērķi atturēt Krīviju. Plānotos jaunos investīcijas, kas pārsniegs parasto civilās aizsardzības budžetu, tiks tērētus par papildus 1000 specializētu mašinām jāku nostiprinošanu, sacīja iekšlietu ministrijas preses sekretārs. Aizsardzības ministrs Boris Pistorius sadzinieki novērtēja to plānu un sacīja, ka Vācija beidzamajos 30 gados nav tīrējusi pietiekuši daudz par civilu aizsardzību. Bet ASV Izglītības departaments paziņojas par jauna 1,77 miljardu dolāru fonda izveidi, kā daļu no Trumpa prasības pret īkšēju ieņēmumu dienestu izšķiršanos. Fonds paredzēts kompensācijām personam, kas uzskata, ka bijušas politiski vojotas Baidena administrācijas laikā. Tamā starpā īspējami 6. janvara notikuma daļinieki. Demokrātija uzraudzības organizācijas to kritizē kā korporatīvu un konstitucionāli apšaubumu. Fonda pūraudzēbā izveidota komisija. Trumps jo saimasējums atsevainošanos, bet netīšu naudas summu no fonda. Ikvēl runājam par Trumpu, to Ķīnas līderis Xi Jinping sarunos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu sacīja, ka Krīvijas diktators Vladimirs Putins beigos varētu nožālot iebrukumu Ukrainā. Viestēja britu laikraksts Financial Times atsaucoties uz Vašingtonas sagatavotajiem materiāliem pie ASV un Ķīnas līderu sarunām Pekinā. Itē ir pirmo reizi, ko Xi sarunos ar ASV sniedz citādu vērtējumu Krīvijas Ukrainas karam, noroda laikraksts. Bet Ukraina ir izstrādājusi savu pirmo īkšzemē ražoto vadamo planējošo bumbu, kas ir gatava pīlītošanai, paziņoja aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs. Analogs Krīvijas īrūtis radīja vēl visi rada būtiskas problēmas frontes līnijā. Pēc Fedorova sacēto Ukrainā ražoto planējošo bumbu nes 250 kg smogu kaujas galviņu, ja tos izstrāda ilgu 17 mēnešus, ņemot vērā mūsdienu kara izaicinājumus. Ukrainas Orlītu ministrijas video materiālā redzama bumba, kas izturējusi visas vajadzīgos purbaudis, ikuru drēžumā varētu izmantot kaujos. To izgatavo kāda kompānija novaldēbas platformas, kas apvienoja inovatīvas nozares uzņēmumus. Aizsardzības ministrija jau ir izagodojusies sokotnēju eksperimentālo partiju sopušu. Sopus piloti Niuli rauga kaujas scenārijus dalāgoja īrūtas lītošanai reālos kara apstokļos. Izstrādoto bumbu nāsot rītumu vai padomi savienības risinojuma kopija, bet gan Ukrainas inženīru oriģināls izstrādojums, kas paredzēts, ka be efektīvi uzbruktu nocītinājumiem komandpunktiem i citim naidnieku mērķim 10 km aiz frontes līnijas pēc palaišanas. Ukrainas augstokos radis pilnvarotais cilvēktiesību vaicojumos Dmitro Lubinets cēt trauksmi par humanitāro katastrofu Krīvijas okupātajā Olešku pilsētā jāapkaimē Hersonas apgabalā, kur izprūstoti tūkstužim Ukrainas dzīvotoja bez portikas dzeramo ildiņiem medicīniskos palīdzības. Viestē Latvijas sabiedriskais mēdījis. Olešku pilsētu Krīvija okupē pilni mārūgu uzbrukuma pašā sokumā, iečirībā no Hersonas Ukrainai neizdevēs to atdabot. Itamā vītā Ukraiņu dzēvis apstokļu beidzamajos mēnešos ir palikuši cīši švākoki, tā kā pilsētāja portraukta portekas i pensiju pīgoda, bet ceļi, kuri vada līdz Oleškim, teiknām tegāja apšaudēti. Tūs neuli izmantoja tikai Krīvijas armija. Televivā notikušajā samitā Elons Masks izsacījis, ka Izraela ir pasaules līderis inovācijos izdzīvotoju skaita. Viņš uzsvieras attaisteibu autonomijos transportlīdzekļos atkārtotai izmantojamos raķetēs smadziņu implantos un humanoidojos robotos. Vizuālie komentāri ir izplatījušies jau pa visu pasauli. Ievērunājam īsumā par citiem nozīmīgiem notikumiem, tad naftas cenas reaģēja uz Irānas izmaiņām. Indonēzijas tirgi svorstās. Noteikti mazinkie konflikti, kasdienas notikumi, tamā starpā streiki un laikapstākļu brēdinājumi ASV. Kopumā aizvadēto dinnakts atspoguļoja sprīdzes starp drošības izaicinājumiem, terorismas, epidēmija, ģeopolitika un politisko manevriešanu ASV. Globāla uzmanība devārsta ebolas kontrolē un tivu austrumu stabilitātē. Situācija atceļas mudri.
1: projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu

Visas tautas plaukškinoja trūkumu, gavilējiet kungam, prīceigam bolsim. Alleluja!

0: Broļi Mūsas, nužālosim savus grākus, lai varam cīnīgi cīnīt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam Dīvam,
1: un jums, broļi Mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dobim un nolaidību. Mūna vaina, mūna vaina, mūna visu lielāko vaina.
0: Tad es lūdzu visu svātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsu broļi un Mūsas, aizlūgt par mani, Kungu, mūsu Dīvu. Lepsa žālojas par mums, visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grāvi.

Lūgsimies. Žālsirdīgais Dievs, labvēlīgi dūt, lai tava baznīca svāto gura sapulcinota, ir no visas sirds tev uzticīga un patīsi ticis

0: Lasējums no apustulu darbiem. Tamos dīnos Povils sacēja Efezas baznīcas prīsterim. Uzmanīt poši sevi un visu gonam pulku, kurā svātais gors jūsus ir īcielis par veiskupim, lai jūs vadētu dīva baznīcu, ko jis ir īgavis ar savu asni. Es zinu, ka pēc munas aizīšanas starp jums īnoks pliesēgi vilki, kas nataupēs gonam pulku. Un no jūsu pošu vida ceļsīs vēri, kas runos oplamēbas, lai aizrautu sev lēdza mocekļus. Tāpēc esit nūmūdā, pīminādami, ka es treis godus dīnu nakti nesamitēju ar osoram pamocēt tik vīnu no jums. Un tagad es jūsus nūvielēju dīvam, un jo žielestēbas vordam, kas pie uzbūviet un dūt montojumu ar visim svātajiem. Ja nu vīna es nāsu korojis sudrabu vai zaltu vai apģierbu, jūs poši zinot, ka munam un munu lēdzgojēju vajadzēbam kolpoja šos rūkas. Visos lītos es jums rodēju, ka taist rodojot vajag palēdzāt slimajiem un pīminēt Kunga Jēzus vordus, jo es bija sacējis. Svietēgok ir vairogu dūt nakai jimt. Un tu pateicis, es nosameta ceļūs un kūpā ar jim visim liudzēs. Bet visi soce gauži raudot un kreitot povelamā kaklu, jo bučoja un ļoti baidējos par vordim, kurus izteica, ka jo vaigu jī vairs naradziešūt, tot jī pavadēja jūlēts kuģam. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.

Pēdējo vakariņu laikā Jēzus paceļ savas acis uz debesīm, lūdzēs sacēdams: Svātais Tāvs, pasargo jūs tavā vordā, kuru tu man devi, lai jī ir vīns tāpat kā mēs. Cikom es beju ar jim, es jūs sorgoju tavā vordā, kuru tu man devi, un nūsorgoju, un ja vīns no jim napazuda, kai tikai pazušanas dāls, lai pīzapildētu roksti. Bet tagad es eju pie tevis, un tā ir runoju, vēl būdams pasaulē, lai muna prīca, ja mūs būtu pilnēga. Es jim devu vordus, bet pasaule jūs īnēda, todēļ, ka jī nav no pasaules, tāpat, ka es nāsu no pasaules. Es nalīdzu, lai tu jūs paimtu no pasaules, bet gan, lai tu jūs pasargotu no ļauno. Jī nav no pasaules, tāpat, ka es nāsu no pasaules. Svādari jūs patīseibā. Tovi vordi ir patīseiba. Tāpat, ka tu mani siūtēji pasaulē, tāpat arī es jūs siūtēju pasaulē. Un par jīm es veļtēju upurī pats sevi, lai arī jī tiktu svādarēti patīseibā.

0: Dieva mīļotī broļi un mosas. Mēs visi savā dzēvē esam pīdzēvoši brēžus, kad nokas nu kaida atsavadētīs. Tos var būt atvadas uz laiku, bet reizēm tos ir atvadas uz visiem laikiem. Šajos brēžos sirds kļūst smoga un acīs sasarīsas osoras. Šodienas svātīvu rokstu fragmentos mēs dzirdējam divas ļoti aizkustinošas, patīsas un cilvēciskas atvodas. Pirmajā lasējumā dzirdējam par apostuli Povulu. Viņš stovēja jūras molā, gatavs kopt kuģī, un zināja, ka šos cilvēkus, kurus jis trejus gadus ir mocējis un mīļojis, jis vairs nekot neredzies. Jis raud kreit jim ap koklu un jī raud kreit jam ap koklu un jūs nūskūpsta. Ko dēļ? Todēļ, ka Povuls jim nādeva vinkoši savu laiku vai zinošanas, jis jim atdeva savu sirdi. Jis strodoja ar savam rūkom, naprasēja olgu un jo vīnēgais mierkis bija jūs pasargot. Jūs glopt mūžēgai dzēvei. Evangelijā dzirdējam par vēl vienu breidi, kad Jēzus lūdzos pēdējo vakariņu laikā par saviem mocekļiem. Jis zināja, ka tīvlēn sekos jo Krista cīšanas nove un jo aizīšana pitāva. Jis skatējos uz saviem mocekļiem, uz šim vinkošajiem reizēm nūsabējušiem apjukušajiem cilvēkiem, un jo sirds bija pilna rīpju par jim. Zēmēgi, ka Jēzus nalīdz stāvam, paiem jūs prūjam no šos pasaules, lai jim nav jocīš, bet jis lūdzos pasargoja jūs. Dzēvē mūs nepasargoja no vātrom. Mēs katrs ejam cauri savam grīvtēbam, slimēbam, vintulēbai, nūdevēbai, nadrūšēbai par reidīnu. Reizem līkas, ka pasaulē ir tik daudz timses un pliesēgu vilku, kā saka Povuls, kas mēģina nūlaupēt mūsu mīru un ticēbu. Svētais Augustins savulaik tropēgi rakstējis, mūsu sirds ir namīrēga, kamēr te nātrūd mīru tevī, kungs. Šis namīrs ir pazeistams mūsim kotram, taču tīši timā mēs atklojam, ka pošu spākiem nespējam sevi pasargot. Bet liukur ir šos dīnas lielais mīrinojums un galvenā viesas mūsu sirdim. Mēs neesam atstoti vīni. Jēzus liukšana joprojām ir spākā. Kad mūsim līkas, ka mūsim vairs nav spāka, atceriesimies, Jēzus jau par mūsim ir lūdzis. Lai Dievs mūs sorgoja. Ja liukšana pie tāva nav tikai viesture, tai skan arī šudiņ, ja ir aktuāli arī šudiņ, Jēzus aizlūgums par saviem mocekļiem, par visiem kristīšiem. Mēs visi esam ierakstēti Jēzus sirdī. Dzirdējam šodien vordus, svarīgāk ir dūt nekai jemt. Povuls to atgodināja kā Jēzus vordus. Patīsu mīru un drūšēbu mēs nātrasim, mēģinot visu paturēt sev, uzkrojot montas vai noslēdzoties no citim. Drūšēba ir mīlestībā un kolpošanā. Kad mēs dovinojam sevi citim, pat ja tas ir tikai smaids, uzklausēšana vai palīdzīga rūka, mēs kļūstam līdzīgi Jēzum. Un tur, kur ir Jēzus, bailēm nav vītas. Kai mocēja svāto mote Terezi no Kalkutas, nadūmojiet, ka mīlestībai, lai tai būtu patīsa, ir jopaveic neparastas lītas. Mums ir vajadzīgs mīļot bez paguruma. Mozas lītas darīt ar lielu mīlestību. Tas ir viss. Jēzus lūdz, lai mēs būtu vienoti, savā lūkšanā dabasu tāvam. Mums jodzēvoja šeit dzēve, tad mūsim nav jodzēvoja šeit dzēve vīnatnē. Bazneica, mūsu draudze, mūsu leidcilvāki, mēs esam dūti viens ūtram par atbolstu. Kot viens pakreit, ūtram jis ir jopaceļ. Šodien Jēzus mūs aicinoja nasabētīs no pasaules, bet gan īnest timā jo gaismu un patīseibu. Šis aicinājums sasaucas ar svāto Joņa Povala ūtro slavenajiem vordim, ar kuriem jis uzrunoja pasauli. Nasabēstitīs, atvarīt plaši, atvarīt durvis Kristum. Kad mēs atvaram jam savas bailes un nadrūšēbu, jis tos porvērš mīrā. Kā teikts psalmā, Izraļa dīvs savai tautai pats dūs spāku un stiprumu. Tis spāks nav mūsu pošūs, mūsūs pošūs tis nok no jo, no dīva. Mocēsim viņš šodien dzēvot ar šo apziņu, dūt vairok nekai jemt, mīļot tūs, kas mūsim ir blokus, un uzticēt sevi un savus mīļos dīva godēgajam rūkam. Jis mūs nikot nāctos. Āmen. Viešoties pie Dīva tāva, kurš mūsu mīļo un Kristuri svietējis patīseibā, uzticēsim jam savas un visas pasaules vajadzības. Lūksim par pāvestu, veiskupim un prīsterim, lai kungs sorgoju sirdis no pasaulēgam ambicējum un dūs pāku palikt uzticēgim evaņģēlija patīseibai pat vislielokū porbaudējumu prīškā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par valstu vadētojiem un visiem, kam uzticēta vara, lai jī tīktūs pēc taisnīguma nevis pašlabuma, un lai Dīvs dovai patīsu mīru vītos, kur plūsos kari un naids.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par slimajiem, vintuļajiem un tiem, kurus pasauli ir atstumusi vai nūdevusi, lai Kristus Kristā atrastu mīrinojumu un pīdzēvotu mūsu gatavību palēdziet.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsim pošim, par mūsu ģimenem, draudzi, par radio klausētojiem, lai mēs nesabētos būt svešinīki šajā pasaulē, bet ar savu dzēvi aplīcinotu, ka svarīgāk ir dūt nekai jemt.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par Demjanovu un Pušļaku, ģimeni, lūdzot veselību un citas visas vajadzēgos Dīva žielestēbas.
2: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu aizgojušajiem, lai kungs, kurš mūs ir īguvis ar savu masnim, dovajam mūžēgu montojumu kūpā ar visiem svātējiem dabas valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Dabasu tāvs uzklausi savas tautas lūkšanas, neļau mūsim apsamaldētīs šos pasaules moldūs, bet pasargoja mūs no ļauno un stiprināja mūsu tovā patīseibā. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Āmen.

0: Lietotīs broļu mūzes, lai Jēzus varenais stāvs bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gudu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētējai baznīcai.
2: Kungs tevi lūdzām, pieņem šos tevis noteiktos pienesumus, lai svātī nosvāpumi, kurus svinām, kai mūsu kolpojumā svātumā pīnokumu, svādaram jūs no un pīpildam jūsus tavas atpirkšanas darbu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen!

Kungs, tas ir patiesi svāts, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mūsim kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jūs labprotīgi sevi atdeva cīšanam, jūs paņēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņom jūs paiemi biķeri, un vēlreiz tev pasiteikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžīgos derēba sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pīmiņai.

To pēc pieminot, jo novin augšanu celšanos, upuriem Tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri. Un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemēj glīzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulsinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēstupu Joņi un visim goreiznīcim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažālojies par mums visiem Tevi lūdzam, un dovoj mūsim līdzdalību mūžīgajā dzīvē. Līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātīm apustuļiem un visiem svātiem, kas Te ir pateikami kūpš mūžiem. Lai kūpā ar jim Tevi teicam un slavējam, caur Tavu dālu Jēzu Kristu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu

0: Lūk, Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grāvus, svietīgi tīk, kur aicinās jūs jāru mīlestu. Kungs,
1: esmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mana dviesele kļūs vāsela.

Kad atnāks īprīcinotojs, ko es jums atsūtīšu no tāva, patīsības gors, kas izīt no tāva, izdūs līdzēbu par mani, bet arī jūs tāpat līcinosit, saka kungs, alleluja.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Soldumīgu ar Latgaļis Radio. Pareizs laiks 10 vokorā.
1: Jūs klausāties Latgaļis Radio.

0: visas gaismas izdzisušas.
1: Ir tims. Latgales radio laiks 11. Vakarā.
2: Vaļīgs ar Milsim
3: un klausīs Latgales radio.

Dievs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā. Latgales radio laiks, 2 naktī.
1: Ej, ej, ej, urā! Tu klausīs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.